0: Love you so, ek staan hier, Enrika, toe ek jou sien. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lady A, I did with you, Savage Garden met Affirmation. Nou bespeel hy sêlik vir Jerry Halliwell, It's Raining Men, Peter Ishmiller sê Oh Yeah, en dan Marley van der Merwe, Vergeet van my. Maak het draai in die 80s met Pussycat sê Teenage Queenie.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Die klanke van Nina met 99 Red Balloons, Elandre, Vier op die Water. Nou het ek vir jou Gavin Edwards met One Day, Wieke de Breë, Ek Wonder en Tim McGraw, For a Little While, Post Malone en Morgan Whalen, I Had Some Help, Pieter Koen, Ek's Op Jou Spoor.
1: Bosveld Stereo en Dubé Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Buddy Madden wat die uur afsluit met sonskyn in my hart. Charlize Berg net voordat asof liefde nie seer maak en Elton John se Crocodile Rock.
1: Shh, ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En so begin ek hier die nieuwe uur, die laaste uur wat ek hier saamkeer, op die vroege saterdagmorgen, met Transvision Vamp, I Want Your Love, Ronde Toy met Stockholm Syndroom en The Cause, So Young.

0: There, rising sun, Sir Shay Lackaday. The cause net voor so young. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: My este is a mountain of a man. Albert Hammond, Free Electric Band. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Studio se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dominique Burger, hart op my mou. Manny Jackson, put another log on the fire. Ja, eers een bykie later vanmiddag, nee. Reclute is een laaste soen. En daarmee het het vir my groetheid geword by die vroege saterdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met die klanke van Lionel Richie's Angel. Die wat Wasserval, altyd jont bly en Corlea Bota se swart koffie. Madonna net daarna met American Pie. Ek hoop het 'n heerlike saterdag. Ek heb, jy keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Wees geseend en gegroet en weer baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir daardie kort tydjie saam in die lewende woord. Ek wil jou uitnooi my skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 67. Psalm 67. Opskrif in die Bybel is, mag die volke u loof o God, vir die koorleier met snaarspel, 'n psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Die land het sy oes gelewer. God, het ons geseën. God het ons geseën. Die mense op die hele aarde moet hom eer. Ons lees net tot so ver. Vriende, as jy 'n loflied in jou hart dra of 'n loflied op jou lippe het, sing dit tot die eer van God. Kom ons prys hom met gebed. Ons lofsing u, o Here, en sing tot die eer. Ons lofsing u, ons koning, skepper, vader en ons Here. Ons loof almal saam, want hoe oneindig groot is u heilige naam. Ons loof u, Heer van genade, liefde en vrede. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Daarna van Pieter V hier by Mosveld Studio by die Saterdagmôre. Can we get to that? Ons het ook geluister na Do You Believe in Magic? Ek doen nie. The Love and Spoonful het daai liedjie gesing. Dan was daar Afrikaanse muziek van Von Gardner. Net hierna gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En dis nou die weervoorspelling en die temperature vir vandag, Saterdag, die 10de Oktober.
1: Stilte op die stel!
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
0: Dat is so, een bykie later, dan is daar die ware Jacob, nee, maar ons kom later daarby. Hier is die weersverwagtinge vir vandag. Dit is die weervoorspelling vir vandag, Saterdag 10 Oktober, en daarmee saam ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, en met enkele middagbuie wat moontlik is. Gauteng se temperature, Pretoria 16 en 32, Johannesburg 14 en 33 en Vereniging 12 en 31. Hier is die voorspelling vir Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die laagveld waar het plek warm sal wees. Daar sal in die ooste oggend mis voorkom. Mpumalanga se temperature, Bombela 17 en 30, Ermelo 14 en 28, Emalahleni ook 14 en 28, Standerton 12 en 29 en Skukuza 18 en 33. Nou die voorspelling vir die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die suide. Dit sal plek baie warm wees in die Limpopo provinsie vandag. Kom ons kyk na die temperature. Polokwane 16 en 30, Palabora 19 en 34, Tsanin 17 en 32, Musina 18 en 34, Lepalale 18 en 36 en Mokopane 16 en 33. Daar is die temperature vir die Limpopo provinsie. Nou die Noordwesprovinsie se weer, mooi weer, en dit word later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie wat moontlik is. Noordwesse temperature ook maar hoog vandag. Klerksdorp 16 en 33, Potchefstroom 15 en 33, Mahikeng 16 en 33, Rustenburg 18 en 33 en Vryburg 16 en 34. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, een mooi weer, maar later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met die moontlikheid van buie en donderbuie. Vrystaatse temperature Bloemfontein 12 en 33, Welkom 15 en 33 en Bethlehem 10 en 30. Nou is ons in die Noordkaap. Mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie. Dit sal koel wees langs die kus en dan warm in die verre noordooste, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot redelijk sterk suid tot suidoos waai, maar sal gedurende vanmiddag baie sterk waai. Dis is in die Noordkaap. Temperature, Upington 16 en 37, Kimberley 12 en 34, De Aar 12 en 33, Alexanderbaai 12 en 22, Springbok 16 en 33, Calvinia 9 en 33 en Sutherland 3 en 29. Nou soos in die Weskaap, bewolk oor die Overberg te struk gedurende die oggend, andersins mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordwestelike dele en die oostelike binneland. En die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en gedurende die middag redelik sterk word. Dit is in die Weskaap. Hier is die Weskaapse temperature. Kaapstad 13 en 29, Vredendal 11 en 34, Riversdal 11 en 29, George 12 en 21, Worcester 12 en 33, Beaufortwes 12 en 31 en Oudtshoorn 11 en 32. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk en koel met oggend en aand mis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die noorde. Wat die wind betref daar in die westelike helfte van die Ooskaap, die wind langs die kus sal vroegoggend op plekke lig en veranderlik wees, andersins sal dit lig tot matig uit die noordooste waai, maar gedurende die middag op plekke matig tot redelik sterk uit die suidooste. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met oggendmis en motreën plek suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar hulle sal verspreid wees in die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik waai, andersins matig tot redelik sterk noordoos. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 12 en 20, Makanda 10 en 24, Kraddock 10 en 33, Graaf-Reinet 10 en 28, Oos-London 13 en 22, Port St. John's 17 en 24, Mthatha 12 en 25, Komane 10 en 30 en Konse 11 en 25. Dan sluit ons af met die weer vir KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar warm langs die suidkus. Dit sal gedurende die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en gedurende die middag noord van Durban sterker word. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 21 en 26, Richards Bay 18 en maksimum 30. Pietermaritzburg 15 en 29 en Ladysmith 17 en 33. Daaraan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, dit is alles voorspellings, né? Weervoorspellings en dan ook die voorspelde minimum en maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 10de Oktober. Dit was altyd kreurdag gewees, né? Saterdag of liever 10 Oktober. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Saterdagmorgen. The Bellamy Brothers is eerst aan die beurt. Afrikaanse muziek van Renel Day, waarna ons gaan luister. Take That, daar is Lawrence Spencer Smith en Touch of Class, so bietjie later. Hierdie van The Bellamy Brothers begin ons met die baie bekende Suzanne.

0: Dat was 'n reuse treffer geweest vir hulle. Europe is 'n final countdown en voor het Afrikaanse muziek van Touch of Class. Die horlosie is by so 2 minute voor 6 uur. Net hierna gaan ons kyk na vandagse rugbybepalings.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
0: Nou wat vandag se rugby betref, daar is een internationale wedstrijd en dit vind plaas daar in die Seeland, in Auckland, op Eden Park. Speel die Nieu-Seelandse manspan teen Australië. Dan oor in Nieu-Seeland teen Australië. Daai wedstryd word uitgesaai so 10 minute oor 8 vanmôre. Dan die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Die groot wedstryd is op Loftus in Pretoria. 2:30 vanmiddag die Bulle teen die Leeus. En dan so 'n bietjie later 4 uur vanmiddag die Stormers teen die Haie, die Sharks. Dan die ander wedstrijde wat plaasvind, en dis nou alles daar in Europa, Zebre teen Edinburgh, die Glanegly Scarlets teen Benetton, daar is Ulster teen Munster en Leinster teen Cardiff. Dit is die rugby vandag. Ons groot wedstrijd natuurlijk is die 1:30 vanmiddag, die Bulle teen die Leeus, daar op Loftus-Versveld in Pretoria. Lekker rugby kyk vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek met die horlosie by Opiekop 6 uur. Die Rascal Flatts is eerst aan die beurt. Ons, dit is Afrikaanse muziek, die Robets en REO Speedwagons Keep On Loving You. Hier is die liedjie Why van Rascal Flatts.

0: Ja, mooi daai van REO Speedwagon, Keep On Loving You, en voor het Tonight van die Roubets. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 5:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So, oor 15 minute van nou af gaan ons weer kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. En onthou daai verjaardagboodskappe, stuur hulle na 0641152281. Musiek nou van Middle of the Road, Barbarella, Bok van Blark en ook Eternal saam met Bibi Vinans, I Wanna Be The Only One. En ons gaan begin met hierdie ene. Die baie bekende Yellow Boomerang van Middle of the Road.

0: Bibi Vinon said to sing a psalm at the eternal, I want to be the only one. Dit het ons gebring by byna 6:30. Ons gaan kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Ja, doen sommer dadelik daai ene, nee. Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Soos ontvang van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, die weervoorspelling en die temperature vir vandag Saterdag die 10de Oktober. Kom ons begin in Gauteng. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie en donderbuie. Hier is die temperature. Pretoria 16 en 32, Johannesburg 14 en 33 en Vereniging 12 en 31. Mpumalanga se weer gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die Laagveld waar dit plek warm sal wees. Daar sal in die ooste oggendmis voorkom daar in Mpumalanga. Die temperature Bombela 17 en 30, Ermelo 14 en 28, Emalahleni ook 14 en 28, Standerton 12 en 29 en Skukuza 18 en 33. Die voorspelling vir die Limpopo-provincie gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suide en dit sal plek baie warm wees. Limpopo-temperature Polokwane 16 en 30, Palabora 19 en 34, Tzaneen 17 en 32, Musina 18 en 34, Lepalale 18 en 36 en Mokopane 16 en 33. Die voorspelling nou vir die Noordwes-provincie, mooi weer, en dit word later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie. Noordwes-temperature, Klerksdorp 16 en 33, Potchefstroom 15 en 33, Mahikeng 16 en 33, Rustenburg 18 en 33 en Vryburg 16 en 34. Nou soos in die Vrystaat, mooi weer, maar later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met die moontlikheid van buie en donderbuie. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 12 en 33, Welkom 15 en 33 en Bethlehem 10 en 30. Dit is dan die Vrystaatse weer. Nou is ons in die Noord-Kaap. Mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, dit sal koel langs die kus wees. Warm in die verre noordooste, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot redelik sterk suid tot suidoos waai, maar sal gedurende vanmiddag sterker word. Noord-Kaapse temperature, Upington 16 en 32, Kimberley 12 en 34, De Aar 12 en 33, Alexanderbaai 12 en 22, Springbok 16 en 33, Calvinia 9 en 33 en Sutherland 3 en 29. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Bewolk oor die Overberg te struik gedurende vanoggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordwestelike dele en die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai gedurende vanmiddag, tydens vanmiddag, nee, en later sal dit sterk word daar in die Weskaap. Hier is die Weskaapse temperature. Kaapstad 13 en 29, Vriendendal 11 en 34, Riversdal 11 en 29, George 12 en 21, Worcester 12 en 33, Beaufort West 12 en 31 en Oudtshoorn 11 en 32. Nou die voorspelling vir die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met ochend en aand mis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend op plekke lig en veranderlik waai, Andersens sal dit lig tot matig uit die noordooste waai, maar gedurende vanmiddag op plekke matig tot redelik sterk uit die suidooste. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met oggendmis en motreën plek suid van die plateaurand. Andersens gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar net verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins matig tot redelik sterk noordoos. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 12 en 20, Makanda 10 en 24, Kraddock 10 en 33, Graaf-Reinet 10 en 28, Oos-London 13 en 22, Port St. John 17 en 24, Mthatha 12 en 25, Komane 10 en 30 en Konse 11 en 25. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar warm langs die suidkus. Dit sal gedurende vanmiddag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie oor die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en gedurende vanmiddag noord van Durban sterker word. Hier is die temperature vir die KwaZulu-Natal provinsie. Durban 21 en 26, Richards Bay 18 en 30, Pietermaritzburg 15 en 29 en Ladysmith 17 en 33. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die voorspelde minimum en maximum temperature vir vandag Saterdag 10 Oktober. En indien jy meer besonderhede wil, gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Ek hoop wat die weer betref, gaan het vir jou baie, baie mooi dag wees hierdie Saterdag die 10 Oktober. Kom ons keer terug na die musiek. Cole Swindle, daar is Dirk van die Westhuizen so 'n bietjie later. Die baie, baie bekende I Heard It Through the Grapevine van Creedence Clearwater Revival, Geraldine en dan ook die Scaffolds bekende Lily the Pink. Love You Too Late is die titel van hierdie ene. Hier is Cole Swindle.

0: Diana van Fronja du Plessis Vere en voor dit die baie mooi en baie bekende Lily the Pink deur die Scaffolds. Nou en nou die verjaardag boodskappe, jy kan hulle stuur na 064-115-2281. Sy weet van iemand wat verjaar vandag en jy wil ons met die persoon gelukwens met die verjaardag, dan doen ons dit met graagte. Stuur sommer nou die verjaardag boodskap na 064-115-2281. Die 7 uur nuus hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Theo Loos hier by Boschaf Serie op die saterdagmorgen is by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Bioco in Brits. Bioco is in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-3203.
2: Boschaf Serie nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Eers die hoofstrekke. President Cyril Ramaphosa wens Jacob Zuma 'n spoedige herstel toe. Byna 1 miljoen graad 12 leerders onderteken 'n belofte om die eksamense integriteit te handhaaf. En diewe steel 30.000 bottels wyn van meer as 90 miljoen rand in Italië. President Cyril Ramaphosa het oud-president Jacob Zuma 'n spoedige herstel toegewens nadat bevestig is hy is in die hospitaal. Ramaphosa sê dokters behandel die 84-jarige Zuma en die militêre chirurg-generaal word oor sy toestand ingelig. Die Umkhonto we Sizwe party hou vol, hy is in 'n goeie luim en het sy hospitaalbesoek aanvanklik as 'n routine-ondersoek beskryf. Zuma se broer het egter bevestig, die voormalige president is ongesteld en word steeds behandel. Geen amptelike besonderhede oor sy toestand is tot dusver bekend gemaak nie. Byna 1 miljoen graad 12 leerders het 'n belofte onderteken om eerlikheid en integriteit tydens die 2026 matriekeksamens te handhaaf. Die minister van basiese onderwys, Siphiwe Karube, het leerders gewaarsku teen bedrog, die afskryf van antwoorde, die gebruik van ongemagtigde elektroniese toestelle en die verspreiding van uitgelekte eksamenvraestelle. Die matriekeksamens begin maandag en duur tot 26 November. Die ministerie se woordvoerder Terence Kala het 'n beroep op leerders gedoen om vermoedelike bedrog of uitgelekte vraestelle aan te meld. Kala het ouers en gemeenskappe aangemoedig om matrikulante te ondersteun. Intussen het president Ramaphosa ook die matriekklas van 2026 aangemoedig om hulle eindeksamens met hierdie beginsels aan te pak. Tydens 'n seremonie in Kwakwa in die Vrystaat, waar die belofte vir nasionale senior sertifikaat onderteken is, het Ramaphosa leerders herinner om na jare se harde werk en opoffering te skaat nie. Hy het hulle aangemoedig om in hulle self te glo, mekaar te ondersteun en gefokus te bly. Hy het beklemtoon die land ondersteun hulle en het hulle sukses toegewens. Die voormalige uitvoerende hoof van Telkom, Sipho Maseko, is skuldig bevind aan versuim om belastingopgawes in te dien vir 5 maatskappye waar hy as direkteur gedien het. Die Palm Ridge Landroshof het gehoor die maatskappye het versuim om 85 opgawes in te dien wat werknemersbelasting, BTW en korporatiewe inkomstebelasting oor etlike jare dek. 'n Skulderkenningsboete van R85.000 is namens die maatskappye betaal en alle uitstaande opgawes is sedertdien by die inkomstediens ingedien. Die saak is deel van Project Honey Badger, 'n gesamentlike initiatief waarby die belastingowerheid, die valke en die nasionale vervolgingsgesag betrokke is. Nou golfnuus, die Scott Grant Forrest het halfpad deur die Spaanse Ope in Madrid 'n voorsprong van 1 hou. Die 33-jarige het in die tweede ronde 'n 4 onderbaan syfer 67 aangeteken vir 'n algehele 9 onderbaan syfer. Sy landgenoot Conor Sim en Joel Girbach van Switserland deel die tweede plek op 8 onder. Eugenio Cachara van Spanje, wat ondanks 'n gebrekte toon steeds speel, is saam met die Brit Joe Dean twee houe agter die voorloper. Die voormalige kampioen Sergio Garcia het teruggesak na 4 onder baansyfer nadat hy 'n ronde op baansyfer aangeteken het. En nou ten slotte, Diewe het 30.000 bottels wyn van meer as 90 miljoen rand uit 'n geskiedkundige wynkelder in Toscane in Italië gesteel. 7 gemaskerde mans het glo sekuriteitsstelsels ontkoppel voor hulle die bottels met die maatskappy se vurkhuisers op 2 vragmotors gelaai het. Die diefstal is maandag ontdek terwyl die wynkelder voorraad voorberei het vir versending na oorsese kopers. Die maatskappy het kliënte gewaarsku om versigtig te wees vir aanbiedinge buite amptelike verkoopskanale terwyl die polisie ondersoek instel. Niemand is nog gearresteer nie. Dit is die einde van hierdie 7 uur nuus. Daar is 'n weer nuus om 8 uur vanmôre hier by Bosveld Stereo.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Bioco in Rustenburg. Hulle is in President Mbeki Rylaan in Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Ons gaan terugkeer na die muziek hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. En as jy nou pas by ons aangesluit het vir die 7 uur nuus, baie welkom. Baie bly jy luister lekker saam op hierdie saterdagmorgen, speciale saterdagmorgen, die 10de oktober, na die muziek hier by Bosveld Stereo. Ons gaan begin nou met Joe Fagan en daarna is het die baie, baie bekende Home Talk van Mango Groove by Irene van Joe Fagan. Why don't we spend the night? Goeie idee, nee, hier is Joe Fagan.

0: Ja, ek 'n groot refer gewees vir Mango Groove, julle kom klompe jaar gelede in Home Talk. En voor dit, Why Don't We Spend the Night, wat ek nog gedink 'n goeie idee is, van Joe Fagan. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen, nee. Ek sê weer een speciale saterdag, die 10 oktober. Nou die verjaardag boodskappe na 064-115-2281. Er is kwart oor 7 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word in jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan nou luister na baie, baie speciale stukkie muziek. Maar voor ons daarby kom, so'n bietjie later is daar Kylie Bell, daar is Michael Bolton's One Life, Anneliese Gevaar, en hierheen, en jy ken hom baie goed, en is een van my groot gunstelinge, die baie bekende Sultans of Swing van Dire Straits.

0: Ja, so lekker wil enige daai van Kylie Bell, nee, Small Town Friday Nights. Ja, Friday Nights kan dan maar sterk en erg gekeer word, nie waar nie. Net hierna is daar muziek van Bo Anderson en Bonnie Paul en ook van Nicola Dreyer.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Hier staan by 'n bekende ene. It's a real good feeling. Van Bo Anderson en Bernie Paul.

0: Ja, mooi daar van Nicola Dreyer, nee. Wat die harte wil hê en die baie bekende It's a Real Good Feeling net voor dit. Ons luister verder muziek op die saterdagmorgen die 10 oktober hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready-Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready-Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Om ons te neem tot by 8 uur en die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Muziek onder andere van die Swinging Blue Jeans, daar is John Paul Young daar uit die 70s. Afrikaanse muziek van Chris Stein, daar is Glans en hierdie ene Mysterious Girl van Pieter Andre.

0: Ons het maar lekker opgewonde daai en op sy tyd daar in die 60s, nee, swinging blue jeans, se hippie shake. Dit is byna tyd vir die 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo, net hierna.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Er is op die kop 8:00 hier by Bosveld Stereo en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Daar is 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir net R1200.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. 3 Gupta-verwante maatskappye is skuldig bevind aan bedrog. Donald Trump is briesend nadat hy weer vir die Nobel Vredesprys oor die hoof gesien is. En cricket spel op Kingsmead hervat vanoggend met Australië op 187-6. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings Andy Motibi en die waarnemende hoof van die onderzoekdirektoraat teen korrupsie Ntutuzelo Banara verwelkom 2 maatskappye direkteure en 3 Gupta-verwante mynmaatskappye se skuldigbevinding aan bedrog en geldwasery van R107.5 miljoen. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Ronika Raghavan, Pushpaveni Govender, Optimum Coal Mine, Koornfontein Mines en Tegeta Exploration and Resources skuldig bevind aan die misbruik van fondse wat geoormerk was vir 2 steenkoolmyne in Mpumalanga. Die onderzoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamutame sê die geld is onregmatig aangewend om myndiensverskaffers en derde partye te betaal. President Cyril Ramaphosa sê 'n Chinese motorvervaardiger wat beplan om in die Vrystaat te belê, moet uiteindelik voertuie en onderdele plaaslik vervaardig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van 'n beleggings- en industrialiseringsprojek in die provinsie gesê, die beplande belegging kan sowat 6000 werksgeleenthede skep deur die monetering, of liewer montering van ingevoerde onderdele. Hy sê die maatskappy moet 'n stap verder gaan deur plaaslik ontginde minerale vir die vervaardiging van motoronderdele te gebruik. TLESA doen 'n beroep op verbeterings aan landelike paaie, spoorvervoer en logistiek om die druk op Suid-Afrikaanse boere te verlig. Die landbouorganisasie sê swak infrastruktuur en ondoeltreffende vervoer verhoog produksiekoste in 'n tyd waarin boere reeds met skerp brandstofprysstygings voor die somerplantseisoen gekonfronteer word. Benny van Sail van TLE Suid-Afrika sê die aanspreek van die uitdagings kan help om koste te verlaag en om die langtermyn volhoubaarheid van voedselproduksie te ondersteun. Suid-Afrika het 'n nuwe Nobelprys vir vrede wenner en sy kon self skaars die nuus glo. Die 85-jarige menseregte advokaat Nabi Pillay het vroeg gesê, ek hoop dit is nie 'n grap nie, toe sy hoor dat sy die 2026 Nobelprys vir vrede gewen het. Pillay is tydens die apartheidjare in Durban gebore en het later opgetree as regsverteenwoordiger vir Nelson Mandela en ander anti-apartheidsaktiviste. Sy was ook regter by internasionale howe en het as die Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir menseregte gedien. Die Nobelkomitee het haar vereer vir haar lewenslange pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Intussen is die Amerikaanse president Donald Trump hoogst verontwaardig nadat Pillay as die wenner aangewys is. Pillay het gister grappenderwys gesê sy sal miskien die prys met Trump deel as haar gehoor harder hande klap. Trump het daarna op sosiale media beskuldig dat sy anti-Amerikaans en anti-Israel is. Hy het later die Noorweegse Nobelkomitee se besluit as skandelik en 'n onuitwisbare vlek op Noorwee beskryf. Trump meen al jarelang dat hy danksy diplomatieke pogings die gesogte toekenning behoort te ontvang. En ons sluit ons af met cricket. Die openingsdag van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië is weens swak lig beëindig met 6 Australiese paaltjies reeds plat. Die besoekers het besluit om eerste te kolf en tot 124 vir 6 teruggesak voor Matt Renshaw en kaptein Pat Cummins die beurt bestendig het met 'n onoorwonne vennootskap van 63 lopies. Renshaw is op 46 en Cummins op 33. Wian Mulder, Marco Jansen en Andrich Norkee het elk 2 paaltjies geneem. Australië hervat sy beurt vanoggend op 187 vir 6 met Renshaw en Cummins voor die penne. Dit is die einde van hierdie 8:00 nuusuitsending hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Daar is 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir net R3,450.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Vir die saterdag die 10 Oktober, is ons byna by ons verjaardag boodskappe. Net hierna, hierdie ene van die baie bekende Everly Brothers, Crying in the Rain.

Mooi, nee? Van die Everly Brothers, Crying in the Rain. Nou is die horlosie by bijna 9 minute oor 8. Nou is het tijd van ons verjaardagboodskappe en vanmorgen is daar sommer baie. My twee broers verjaar vandag, graag wil ek vir hulle sê baie geluk, Vincent Bartlett van Pietersburg en John Bartlett van Brits. En baie gelukkige verjaardag vir julle met baie liefde van julle sis Patricia Botma van Vogwel. En dan vandag verjaar dame, volle 78 jaar jonk, Elizabeth van Vredestraat daar in Vogwel. My mens, baie geluk, jy dien jou liewe vader ten volle, bly by sy voete, geseende gesonde jare vir jou liefde van Patricia Botma van Vogwel. Dan is hier ene vir Verdi Klaas en morgen Verdi, baie geluk met jou verjaardag vandag. Hoop is een baie goeie en geseende jaar vir jou. Hoop Lizzie en die kinders gaan vir jou bederf vandag. Van Kilby en Christine, baie speciaal vir Verdi Klaas en wat verjaar. Wens asseblief my twee broers, Vincent en John, dus John is Boetie. Boetie Bartlett, baie geluk met hulle verjaardag. Bid vir julle Godse rijkste seën toe. En baie lief vir julle van julle sis Margaret. Vir die twee broers, Vincent en John of Boetie, wat vandag verjaar. Ek wil net vandag sê baie geluk aan my man Niels met sy 45ste verjaardag. Mag die liewe vader jou nog lang vir ons allemaal gespaar hou. Ons is baie lief vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Liefde van jou vrou Deleen, die kinders en die kleinkinders. Baie geluk met ma Paula se verjaardag. Mag die nuwe levensjaar vir ma gevul wees met liefde, goeie gesondheid, geluk en baie mooie oomblikke. En mag die vader ma elke dag beskerm, seën en nog baie mooie jare vir ma spaar. Ma verdien net die mooiste wat die lewe kan bied. Geniet ma se spesiale dag en weet dat ma baie geliefd is. Liefde van Willie en Lee en Chamberlain. En is baie speciaal vir ma Paula, wat vandag verjaar. Nog een vir haar, baie geluk met die verjaardag vandag. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen, met baie liefde van jou man Willie, dit is aan Paula Chamberlain. Aan ons ma en oma, dis nog steeds Paula, baie geluk met ma se verjaardag, mag die liewe vader ma seën en nog lang vir ons spaar, baie liefde van Leeway, Henny, Lishan en Mia. Goeiemorgen, wil net my twee broers wat vandag verjaar geluk wens met hulle verjaardag. Vincent Bartlett van Pietersburg en John Bartlett van Brits. Net seëninge bid ek julle toe en gesonde jare met baie liefde van julle sis Patricia Botma van Vogwel. Baie geluk met ma Paula se verjaardag. Dit is baie vir haar, nee. Mag die nuwe levensjaar van ma gevul wees met liefde en goeie gesondheid, geluk en baie mooie oomblikke. En seën en nog baie jare vir ma spaar, maar verdien net die mooiste wat die lewe kan bied. Geniet ma se verjaardag, dit is van Willie en Lee en Chamberlain. En dan ma Paula nog ene, en hier ene kom van Willie en Lee en. Dis so twee van hulle, maar dit kom op dieselfde neer. Baie lekker verjaar. Nou, vir allemaal wat vandag verjaar, maak jy saak waar jy jou bevind nie, en dat jy wat een verjaardag maakje is, sy naam nie hier genoem is nie, baie geluk met die verjaardag, baie speciaal, vir allemaal op hierdie saterdagmorgen. You are my one and only, van Jennifer Rush.

0: Nou en baie spesiaal vir al die verjaardagmaatjies, Jennifer Asher, you are my one and only. Daar is 16 minute oor 8 uur by Bosveld Studio en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Tapa Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die bosveld. Tapa Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies abriese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Nou moet jy baie mooi luister en as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy mooi deelneem. En dis baie belangrik dat jy in hierdie geval fyn luister.
2: Shhh, ek kyk my story.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ons gaan musiek luister van Adam, en daar is Belinda Carlisle en Charlie Dorse, pilot of the Airways by Bekende in a day. It is Hey Ye van Adam.

0: Byna is pilot of the airways van Charlie Doran, Belinda Carlisle, net voor het. Hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys, die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Slegs 40 km buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk vinnig na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag. Hierdie is Saterdag die 10de Oktober. Ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maksimum 32, Johannesburg 33 en Vereniging 31. Dan Mpumalanga se maksimum temperature, Bombela 30, Ermelo 28 en Maraseni ook 28, Standerton 29 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie Polokwane 30, Palabora 34, Tsanin 32, Mosina 34, Lepalale 36 en Mokopane 33. In die Noordwes provinsie Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, al vier van hulle. 33 maksimum vandag. Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg 33 en dan Vryburg 34. In die Vrystaat, Bloemfontein 33, Welkom ook 33 en Bethlehem 30. In die Noord-Kaap, Upington 16 en, nee, kom ons probeer weer. Upington se maximum 37, Kimberley 34, De Aar 33, Alexanderbaai 22, Springbok 33, Calvinia 33 en Sutherland 29. In die Wes-Kaap, Kaapstad 29, Vredendal 34, Riverstal 29, George 21, Woester 33, Beaufort West 31 en Oudtshoorn 32. In die Oos-Kaap, Kobega 20, Makamda 24, Kraddock 33, Graaf-Reinet 28, Oos-London 22, Port St. John's 24, Mthatha 25, Kumane 30 en Konse 25. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith 33. Dan aan die verwagte maksimum temperature wat ons behoort te bereik so by 2:30 vanmiddag. Hoop die weer gaan vir jou goed wees op hierdie Saterdag. Ons gaan Afrikaanse musiek luister van Natasha Joubert maar eers hierdie ene, Mind of a Country Boy van Luke Bryan.

0: Actress Natasha Joubert laat my lag en Luke Bryan net voor dit. Nou weer die Saterdagmorgen is het groetheid vir my net hierna.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, klerasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld vir my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Nou het tyd geword vir my om te groet. Ek gaan oorhandig aan Jean-Marie Fourie. Jean-Marie is reeds hier en sy gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. Sluit natuurlijk ook die top 20 in. Nee. Ek gaan afsluiten met Millie Small, Bel Perez, dan is daar ook The Attractions, Scooby-Dooby-Dum-Dum-Day, so op die Saterdagmorgen. Ek is morgenochtend om 5 uur weer terug. Van Willem, groete, lekker Saterdag vir jou.

0: Baie lekker goud van Millie Smol met My Boy Lollipop. Jou laaste snit saam met Willem Engelbrecht gewees vir vanoggend. Willem, baie dankie vir die afgelope 4 ure. Dit was lekker om 'n Saterdag op hierdie wyse te kan afskop. Willem is môreoggend om 5 weer terug agter die mikrofoon. Bly ingeskakel vir die 9 uur nuus.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Maak jou tuin en buitearea gereed vir die warmer dae. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2999. Werk buite, ontspan buite. Geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig vezelglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is 9 uur.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Vryheidsfront Plus verwerp dreigemente om kritici van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem. President Cyril Ramaphosa steun die Vrystaatse planne om nywerheidsontwikkeling te stimuleer en swem Pieter Kutse verpletter 'n wêreldrekord in Tashkent. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Vryheidsfront Plus het dreigemente veroordeel om politieke teenstanders en burgerregte groepe van hul Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem of hulle van hoogverraad aan te kla omdat hulle die land op internasionale vlak kritiseer. Corneille Mulder van die party sê hierdie dreigemente skend die grondwet as ook die reg tot burgerskap en vryheid van spraak. Mulder beskuldig die ANC daarvan dat hulle kritici wil stilmaak en onderneem om voort te gaan met plaaslike en internasionale kritiek. President Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die Vrystaatse planne om nywerheidsgroei te laat herleef, belegging te lok en werksgeleenthede te skep. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van Vrystaatse projek vir belegging en industrialisering. Ramaphosa sê die provinsie was eens 'n belangrike vervaardigingssentrum, maar swak munisipale dienste en infrastruktuurprobleme het daartoe gelei dat verskeie maatskappye gesluit of elders verskuif het. Afriforum sê herhaaldelike kragonderbrekings by skole in Centurion wek kommer, veral in die aanloop tot die eindeksamen. Die organisasie is gevolglik besig met dringende regsoptrede weens die verbreking van 'n hofbevel. Alana Bailey van Afriforum sê die stad Swane het weer die krag na skole afgesny ondanks 'n hofbevel wat dit verbied. Bailey het bygevoeg die onbetaalde munisipale rekeninge is die departement van onderwys se verantwoordelikheid, nie die van die skole nie. Tesla het die naam van sy omstrede volledige selfbestuur sagteware op sy Europese webwerwe verander na Tesla ondersteunende bestuur. Die verandering volg nadat Europese reguleerders bekommerd was die oorspronklike naam kan misleidend wees. Die stelsel kan wel stuur, rem en versnel, maar bestuurders moet steeds waaksaam en gereed wees om beheer oor te neem. 8 lande van die Europese Unie het die tegnologie goedgekeur met 'n breër EU-besluit wat tot Desember uitgestel is. Die naamsverandering volg nadruk deur Duitse owerhede wat sê die nuwe naam is 'n meer akkurate beskrywing van wat die sagte ware kan doen. Sportnuus. Die Suid-Afrikaner Pieter Kutse het die man se wêreldrekord in die 50 meter rugslag verbeter op die wêreldbeker byeenkoms in Oesbekistan. Die 22-jarige het gister in Tashkent 'n tyd van 22,09 sekondes aangeteken en sodoende die Rus Klement Kolesnikov se rekord van 2022 met 0,02 sekondes verbeter. Kutse het die Rus Igor Kornev geklop wat tweede geëindig het in 22,29 sekondes met Pavel Sumasenko wat brons ingepalem het. Die wêreldrekord is die jongste hoogtepunt in 'n merkwaardige jaar vir Kutse wat in Julie 3 goue medaljes in rugslag verower het by die Statebondspele in Glasgow. Motorsport en slotte. Max Verstappen van Red Bull spring eerste weg in Saterdag se snelren by die Singapore Grand Prix nadat hy die Mercedes renjaar George Russell met slegs 0,120 sekondes geklop het. Die viermalige wêreldkampioen het 'n tyd van 1 minuut 31,156 sekondes op die Marina Bay straatbaan aangeteken en vir sy beste wegspringplek ooit in Singapore. Charles Leclerc van Ferrari het derde gekwalifiseer voor McLaren's Oscar Piastri en Lando Norris. Die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli kon slegs die 7de plek behaal. Verstappen sê sy motor het beter gevoel op die sagte bande, maar erken daar is steeds swakpunte waaraan hulle sal moet werk.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ek en jy kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hearties Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Die tradisionele Boere Musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 6:00 die aand. By Wardsway Pretoria straat 553 Fairleeds Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders gratis.
9: Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkester. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Mixed Emotions, Changing Light of Love. Dis 'n baie lekker wyse waarop hierdie uur afskop en ook die program saam met my, Jean-Drie Fourie. Welkom by Bosveld Stereo op hierdie pragtige Saterdag. Dis vandag die 10de Oktober en lekker baie dinge wat voorlê. Oorskakelings onder andere die Top 20 program om 10 en dan ook die TV Goues kompetisie waarvoor jy ingeskakel moet bly om nie uit te mis nie en om jou kans te staan om hierdie week dalk die wenner te wees. Rian Benadi, oeg, hierdie klink vreeslik lekker. Vitamine C.

0: Rian Benardi, Vitamine C. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo, op die kop 8:45 nou, by die Hart van Goud. En dit word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Olivia Newton-John na die 70er jare, soos net sy kon, dit is Let Me Be There. Is amper 20 minute oor 9 en tyd vir 'n oorskakeling na Johan van Wyk toe. Johan, môre.
1: Môre, Jandre, en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Johan, jy is vandag hier by die vleisfees by Hoërskool Hartbeespoort. Hoe lyk die dinge daar?
1: Letterlik net hier bo kan die radiostasie.
0: Ja.
1: Jandre, ja, nee, ek gaan nou nie vir jou sê hoe gaan dit hierson nie. Ek gaan eintlik maar net vir Pieter Hatting, die organiseerder van die vleisfees hier by Hartbeespoort Hoërskool aan die woord stel. Kyk, hy is nou die organiseerder, so hy gaan vir ons baie breedvoerig vertel wat gaan hier gebeur en hoekom die vleisfees en waar dit is en al daai dinge. Pieter, goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo.
2: Dankie Johan. Môre Jean-Drey.
0: Môre Pieter, goed dankie en daar.
2: Lekker, ons kan nie kla nie.
0: Wonderlik.
1: Ek dink ons moes vir hom 'n metertjie in sy tekkies gesit het, dat ons kan sien hoe ver loop hy, want hy is al 'n hele paar keer hier voor my verby. Ek is al skoon moeg om na hom te kyk.
2: Johan, dit bloot oor die feit dat hier so baie vandag is om te doen, dat jy nie by die vleisfees is nie, gaan volgende jaar te laat wees vir jou om te kom, so dis iets wat mens wil beleef.
1: Daar sy, nou vertel ons 'n bietjie breedvoerig, wat gaan hier vandag gebeur?
2: Jo, Jean-Drey, ons het nou afgeskop 9 uur by die 5 km predraf, en jy kan dit nie glo nie, een van ons kunstenaars, Lia, sy is 3 uur vanmiddag op die verhoog, sy het ook sommer vanoggend haar draftekkies aangetrek, sy het begin met die predraf ook. 11 uur het ons meneer en mevrou Harties, ons het young designers, kinders wat rokke maak uit neerwinbare materiaal, van begin tot einde, enige produkte. Armand Hofmeyer, ons het vir Lia 3 uur, Piesangskille 5 uur, Rian Benadi 7 uur, ons het vir Demerie wat 'n afterparty is, 8:30 vanaand. So dis net die verhoog, dan is daar nog omtrent 55 stalletjies en kosstalletjies, dis springkastele, dis trampolines, daar is iets vir almal. En dan is daar nog 'n klein verrassing ook later vanmiddag, ons gaan 'n hoenderpoot eet kompetisie hou onder die personeel van die skool. So, dis 'n vol dag.
0: Ek wil net vinnig iets vra, gaan dit oor wie die hoenderpoot kan eet en inhou of wie die meeste kan eet?
2: Ons gaan kyk wie die meeste kan eet in 'n spesifieke tyd. En hy is dan ons hoenderpoot kampioen van 2026 se vleisfees.
1: Ek wonder wat gaan hy wen? Seker taxidermie gaan van my hoenderpoot voorberei.
2: Ja.
0: Dit klink baie interessant. Dit klink of al vreeslik baie dinge is wat al gebeur vandag.
2: Nee, hier is beweging op die feesterrein, dis stalletjies, dis mense, dis pret, dis lekker, die son skyn lekker. Hier is 7 besighede of motorbesighede wat ook uitstal en dan natuurlik die beste radiostasie is ook hier, so nee, dit is prettig, dis die fees op almal se lippe.
1: Jandre, Janie, as jy nou by die ingang inkom, dan is ons natuurlik net hier aan die regterkant, ons sit almal hier so mooi in ons kleertjies getooi en ons wag vir die mense en ons het ons goedjies uitgestal en alles. So die mense kan maar gerus inkom, vir ons kom hallo sê. Pieter, vertel ons 'n bietjie van die ingang.
2: So die kaartjies, daar is nog kaartjies beskikbaar, Johan. Dit is alles op aanlyn, op iTicket. So jy kan net op jou selfoon, op jou tablet, op jou skootrekenaar intik iTickets, vleisfees. Die skakel is daar, dis op julle sosiale media platforme ook al gedeel, dis op Hoërskool Hartbeespoort se media platforme ook gedeel, en dan kan jy net gaan kaartjies koop, en dan scan jy jou kode by die hek, en jy het die tyd van jou lewe.
1: Daar sien jy, baie dankie Pieter, dan gaan ons weer bietjie gesels, Jean-Drey, so 10:40, dan kan ons 'n bietjie kyk wat se bedrywighede is al hier aan die gang en alles, en dan gaan ons weer daai oorskakeling doen, 10:40. Pieter, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir die geleentheid ook, laat Bosveld Stereo hier teenwoordig kan wees. Dit is ons lekker om tussen ons eie mense te beweeg en saam te werk. En ons weet waaroor gaan dit, oor die skole en die kerke en al daai. Dit is ons lekker om sy hande saam te vat.
2: Johan, dankie vir julle. Dankie dat julle ons ondersteun. Jandra, jy in die ateljee. Dankie vir die oorskakeling. Dit is regtig lekker om die gemeenskap ook vorentoe te vat. Op die ou end van die dag moet ons saamwerk. En Harties is tog 'n lekker dorp. Hierdie is 'n lekker fees. So dankie vir julle ook.
1: Ek wou tog vir jou gevra, dis altyd so interessant as ek by feeste kom, hoekom die vleisfees?
2: Joch, Johan, ons het hom so 'n paar jaar terug begin en hy raak net groter en beter elke jaar, maar ons het die vleiskomponent wat ons het. Ons het vandag skaapstertjies, ons het lewerkoekies, ons het 'n afvalpotjie en dis alles net R50 per kos items. So waar in die lewe het jy al R50 vir 'n afvalpot of 'n wildspot betaal? So ons het blokkie zebra en daar is kudu en ag nee, dis die vleiskomponent.
1: Jandre, ek dink ek gaan by daai afval inval vandag.
0: Johan, jy moet maar vir my part ook daar inval.
1: Ek gaan so maak, ek sal vir jou berre, jy kan dit maandag kry.
0: Dit klink heerlik, Johan, baie dankie. Ek en jy gesels dan net so na 11 weer met mekaar.
1: Dankie, Jandre.
0: Dankie en baie sterkte Pieter, mooi dag daar, ek sal self weer 'n bietjie later.
2: Dankie, lekker dag.
0: Selfde, mooi bly, tata. Dit is die vleisfees, dis net letterlik op in die pad hier in Hartbeespoort, dis by Hoërskool Hartbeespoort, so gaan maak 'n draai en hoor nou net hoe lekker klink dinge daar vandag. Maar nou eers bietjie musiektyd, dit is Mark Alex, quick.

0: Dit is musiek van Mark Alex met Quick Quick en jy is ingeskakel by 107.5 FM. Kim Wild klanke wat op pad is vir jou en dit is 9:30 nou, 10 uur tyd vir die top 20, moet dit nie mis nie.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek rita.co.za of skakel 0620-2000 vir meer inligting.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
6: Aksie.

0: Kim Wilde, soos beloof, you came. Jy luister na 107.5 FM. Die tyd is 24 minute voor 10 nou. En ek moet net vinnig hierdie noem. Baie dankie, Helena. Sy het laat weet, daar is op die R513 richting stadse kant toe, is daar 'n voertuig wat besig is om te brand. Dit is naby aan die Haarnaald draai. So wees daar asseblief baie versigtig en op die uitkyk, as ek die foto's so kyk wat aangeheg is, staan die voertuie redelik opgedam alreeds. So verkeer gaan daar 'n probleem wees vir 'n wyle. Dankie dat jy laat weet het, Helena, op die R513 richting stadse kant toe, daar 'n voertuig wat tans brand naby aan die Haarnaald draai. Ek hoop dat jy baie mooi sal oplet, want hier is nogal moeilik hierdie week.
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Al jou gunslinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.
4: Sit alles wat ek in my

0: Ooh, lekker klanke hierdie van Mean Mr. Mustard, so 'n weergawe van Build Me Up Buttercup. Het weer 'n raai met Elof ook wat vlerke vir my en jou gesing het en dit was ook lekker om na te luister. Pragtige Saterdag daar buite, jy kan ingeskakel bly want daar is Shakespeare Sisters se musiek wat op pad is en dan ook die Bosveld Stereo Top 20 om 10:00.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Bosveld 107.5.

0: 80s lanke orchestral maneuvers in the dark, so in love. Jan, Jan, Jan, braaf soos 'n boerboel en 90s lanke van Shakespeare's Sister met Stay. Daar is 'n bewering op die N4 richting Rustenburg is daar 'n bakkie wat se vrag aan die brand is. So wees asseblief ook daar baie versigtig indien jy dalk in daardie rigting beweeg. Op die N4 rigting Rustenburg is daar 'n voertuig wat aan die brand is. Wees versigtig. Dis amper tyd vir die top 20. Bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis 'n spiksplinter nuwe uur, dis op die kop 10 uur. Ek groet weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dis 'n heerlike tyd van 'n Saterdag, dis tyd vir die Bosveld Stereo Top 20. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
7: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou goed, net vinnig voordat ek en jy by die top 20 en die splinternuwe snitte uitkom en ook die res van die snitte en die gunstelinge wat reeds vroeër weke deel was van die program. Ek het nie vergeet om jou op hoogte te bring nie. Die eerste uur was lekker bedrywig en ek het jou so 'n bietjie kans gegee om eers jou Saterdag dinge in orde te kry, maar ek wil jou graag op hoogte bring van die rugby skedule vir vandag en dan ook die krieketelling. Kom ons begin by die rugby. Vandag 2 Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryde. Die Bulls speel teen die Lions 2:30 vanmiddag en die Stormers speel teen die Sharks 4:00 vanmiddag. So daar 2 lekker wedstryde, dit eers later en dan die krieketelling. Dis dag 2 van die wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. Australië eerste aan die kolfbeurt en die telling tans 205 lopies vir die verlies van 6 paltjies. Goed, nou die top 20. Splinter nuwe inskrywing, dis Jay.
8: Nommer 20.

0: splinter nuwe inskrywing van Jay in posisie nommer 20 getiteld Skinny Dipping. Nou, die nuwe inskrywings kry 'n nommer sodat jy weet vir watter nuwe inskrywing jy graag wil stem. Daar is nog 2 nuwe inskrywings vir vandag. Nommer 19 is Nadine saam met Bo, We Are The Fire.
1: Nommer 19.

0: Nadine en Beau met We Are The Fire. Ook 'n splinternuwe inskrywing in posisie nommer 19 hierdie week. En dit beteken daar's nog een splinternuwe inskrywing. En hierdie keer is dit Giselle. Wanneer laas was sy deel van die top 20 gewees? Giselle met 'n splinter nuwe bekendstelling res van my lewe.
1: Nommer 18.

0: Dis Giselle.
1: Sit hier is van my lewe.
0: Met hier is van my lewe en Giselle hierdie week ook 'n splint in die inskrywing in posisie nommer 18. So die nuwe inskrywing soos volg. Posisie nommer 20 is a Jay met Skinny Dipping. Nommer 9, Nadine en Beau, We Are The Fire. En Rest Van My Leven van Giselle in posisie nommer 18. Dit dan nou die nieuwe inskrywings vir vandag. Van posisie nummer 17 af op was die rest van die snitte reeds deel van die top 20 gewees. En dis ook week 40 van die top 20 program vandag. Die tyd nou 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Bosveld. Die tyd nou 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag

0: Preer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Lea, al wat ek wil hê in posisie nummer 16 hierdie week, een plek op vir Lea en dieselfde vir Kurt Darren saam met Zan Sonnekus met die weergawe van Meisie Meisie in posisie nummer 17. Dis 21 minute oor 10, 11 uur is dit die jongste nuusbulletin, so jy kan ingeskakel bly daarvoor en nog hulle allemintige 5 plekke op vir Corlia met Trappe.
1: Nommer 15.

0: Dis Corlia met trappe en sy is 5 plekke op hierdie week en tans bevind sy haar in posisie nummer 15. Wat die cricket aan betref, daar is 'n paltjie plat. Die telling tans, Australië eerst aan die kolfbeurt, 218 lopies vir die verlies van 7 paltjies. Dis die eerste toets van 3 en dis dag 2, die eerste sessie. So kom ons hou die saak dop. In die tussentyd, dis ek en jy wat besig is met die top 20 program. Wat die lekker ding is om saterdag by die werk te kom, is dat ek en jy die top 20 saam geniet, want ek het geen idee wat op die ranglys aangaan nie, tot en met ek net voor die program die koevert oopmaak en die papier in my hand kry, dan weet ek en jy. Ek kan amper maar vir jou sê, min of weer op dieselfde tyd wat die ranglys aanbetref, wie lê waar en watter gunsteling het op of afgeskuif of wie bly onveranderd. En hierdie week is posisie nummer 14 Rikus Nel. Met 2 plekke op, roer my.
1: Nummer 14.

0: Rieke Snel. Met sy snit roer my twee plekke op hierdie week en tans in posisie nummer 14. Bly ingeskakel vir nummer 13 en om uit te vind wie tans in daardie posisie is hierdie week.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
3: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
4: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die begin van die einde. WBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. WBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
7: Nummer 13.

0: Musiek van Brendan Piper met Ou Da in posisie nommer 13 hierdie week. Goed, ek sien daar's nogal 'n bietjie opwinding oor die volgende snit en ek hoop jy geniet dit saam. Allemintig is 7 plekke op hierdie week vir Neil De Pre en JC Krause, Ridders van die Langpad.
1: Nommer 12.

0: Neil de Preé saam met Jesse Krause, ridders van die langpad, 7 plekke op vir die manne en tans in posisie nummer 12. Liesel Peters, onveranderd met jou weer eerste soen.
1: Nommer 11.

0: Jou weer eerste seun Liesel Peters en hierdie week is Liesel in posisie nummer 11 en onveranderd vir haar. Sy bly in die posisie waar sy verlede week, week 39 was, maar nou, hierdie is week 40 en sy bly in dieselfde posisie. Dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, want dit beteken dat sy genoeg stemme gekry het om te bly waar sy is sonder om 'n plek noodwendig af te sak op die ranglys. Wat die cricket betref, daar is nog 'n paltjie plat. Die lopies tans 231 lopies in Australië se eerste kolfbeurt vir die verlies van 8 paltjies. So, jy kan ingeskakel bly. Daar is 'n heerlike 3 in 'n ry op pad, want daarna is dit tyd vir die nuusbulletin om 11. Twee van die snitte gaan nog deel wees van die top 20 en dan net 'n kort breek met 'n lekker 70s treffer van ABBA waarna jy kan uitsien. Bly ingeskakel by Bosveld.
1: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 blad gasstoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was 3.99 en is nou net R2499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbolt. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5. Nommer 10.

0: If it wasn't for the nights, dis ABBA, 70 slanke, en voor dit het jy geluister na Christine se Damn It, Ek's Lief vir Jou, in die 9de plek op die top 20, en John Belcher saam met Ashay in My Kombuis, tans in posisie nummer 10. Meer oor die top 20 net na die 11 uur nuus.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. BS&V's geld.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die ANC Jeugliga vra minister Schreiber se verwydering. Kusatu wens regter Nawi Pillay geluk met haar Nobelprys vir vrede. En Sanparks verwelkom die skuldigbevinding in 'n dekade-lange renosterstropery saak. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die ANC Jeugliga het president Cyril Ramaphosa gevra om die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber uit sy pos te verwyder. Die Jeugliga beskuldig hom van swak hantering van die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke en sê riglyne wat die departement uitgereik het op 28 September het verwarring veroorsaak en bygedra tot onrus en druk op vlugtelingontvangskantore. Die riglyne is later teruggetrek. Woordvoerder Sindiswa Skeepers sê die departement moes die praktiese uitdagings in die uitvoering van die hofuitspraak voorsien het en stappe gedoen het om dit te voorkom. Die vakbond Federasie Kusatu het regter Nawi Pillay geluk gewens met haar Nobelprys vir vrede. Pillay het in 'n werkersklasgesin in Durban groot geword. Sy het in 1967 'n regspraktyk in KwaZulu-Natal geopen en in 1995 Suid-Afrika se eerste vroue regter van kleur in die Hooggeregshof geword. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê die toekenning bied erkenning aan haar lewenslange werk om menseregte te beskerm en te veg vir geregtigheid. Amerika het intussen sanksies ingestel teen die internasionale strafhof slegs ure nadat Pillay die prys gewen het. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Washington wil verhoed dat Amerikaanse burgers vervolg word. Hierdie maatreëls is op die hof gemik en kan sy bank, versekerings en tegnologiedienste ontwrig, al is sekere transaksies aanvanklik vir 6 maande opgeskort. Die internasionale strafhof veroordeel die sanksies as 'n aanval op internasionale reg en beloof om sy werk onafhanklik voort te sit. Suid-Afrikaanse Nasionale Parke het die skuldigbevinding van 'n voormalige Kruger Wildtuinstreekbewaarder Rodney Landela en voormalige staatsveearts-technikus Kenneth Mochocho verwelkom op aanklagte van die onwettige jag van 'n wit renoster in 'n beskermde gebied. Die saak dien al langer as 10 jaar voor die howe. Vier ander aanklagtes insluitend die diefstal van renosterhorings, sameswering en ontsnapping uit wettige bewaring is teruggetrek. Sanparks sê die uitspraak is 'n beduidende oorwinning in die stryd teen wildlewe misdaad en die beskerming van Suid-Afrika se natuurlike erfenis. Ten slotte rugby. Argentinië het die verdedigingsafrigter Sean Edwards gewerf vir die rugby wêreldbeker toernooi volgende jaar in Australië. Die 59-jarige Brit sluit aan by die Pumas na 7 jaar by Frankryk waar hy gehelp het om 3-6 nasies titels te wen. Die voormalige Argentynse afrigter Mario Ledesma keer ook terug as voorspeler, afrigter en Philippe Contempomi se afrigtingsspan. Edwards begin einde Oktober in sy nuwe pos voor die nasieskampioenskapswedstryde teen Ierland, Italië en Frankryk in November. Argentinië het die halfeindstryd van die wêreldbeker toernooi in 2007, 2015 en 2023 bereik. Hulle sal volgende jaar in die groepsfase teen Fiji, Spanje en Kanada te staan kom.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewendawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Goeiemôre weer en baie welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dis 5 minute oor 11, so as jy pas ingeskakel het, baie welkom. Daar is 'n oorskakeling na die vleisfees toe hier by Hoërskool Hartbeespoort net hierbo. Ek gaan weer met Johan van Wyk gesels, maar dit eers so 20 minute oor 11 se kant. Vir nou, ek en jy is besig met die top 20 program. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou ja toe. Voor die breek met die drie in 'n ry saam, het jy na twee snitte geluister wat nog deel is van die top 20 program en dit was in die 10de plek John Belcher saam met Tashay in my kombuis, twee plekke op vir hulle en nommer 9 Christine met Dammit, ek's lief vir jou in die 9de plek onveranderd vir Christine hierdie week. En so ook vir Gerard Stein met hierdie snit van hom. Vra net vir jou.
5: Nommer 8.

0: Vraan het vir jou, dis muziek van Gerard Stein wat die eer afskop vir my en jou. Gerard hierdie week in posisie nummer 8 en hy bly onveranderd. Nummer 7, Karleen van Jaarsveld saam met Zaan Sonnekes oor mekaar.
1: Nummer 7.

0: Oor mekaar, dis Karleen van Jaarsveld saam met Zan Sonnekus en hierdie week is hulle in posisie nummer 7. Dis ook amper tyd vir die oorskakeling na Johan van Wyk toe by die vleisfees by Hoërskool Hartbeespoort. Jy kan daarvoor ook gerus ingeskakel bly. Die tyd nou is 11:15 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Cosave Powerbuild. Die 5-plaat vlekvrye gasstoof en oond is nou slegs R7,499. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nummer 6.
3: Jy's rent vry in my brein. Ek voel is insane.
1: Vandag en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nummer 6.

0: Dirk van der Westhuizen met Adrenalien. Jy luister na Bosveld Stereo en Dirk hierdie week 4 plekke op met Riesnit tot in posisie nummer 6. Tyd vir 'n oorskakeling na Johan van Wyk toe by die vleisfees hier bo by Hoërskool Hartbeespoort. Johan, môre weer 'n keer, hoe gaan dit?
1: Môre Jandre, man, ek kan jou amper met die hand groet.
0: Ja, definitief, dis baie naby. Hoe gaan dinge daar?
1: Jandre, nee. Jy kan hier agtergrond musiek hoor. Nou besig om tempo op te tel hierso. Dit gaan lekker hierso. Maar ek het natuurlik nou die skoolhoof hier by my. Nou ek het hom nou na my kantoor toe genooi want ek was gereeld in die skoolhoof se kantoor, jy weet. Dis ek nie vandag is dit 'n tyd dat hulle bietjie na my kantoor toe kom.
0: Net so Johan, dit klink goed.
1: Ek gaan 'n bietjie gesels met Karel van Wyk Skoolhoof. Karel, welkom by Bosveld Stereo.
2: Ag baie dankie dat julle vanoggend saam met ons hier by ons skool is. Dit is lekker om julle hier te hê en ag ons het net so lekker gees wat vanoggend hier onder die berg plaasvind in die lekker somer sonskyn. Ons waardeer julle teenwoordigheid geweldig baie.
1: Karel, hulle is nou besig daar by die verhoog, maar vertel ons 'n bietjie van die begin af. Wat gaan alles hier gebeur vandag en tot hoe laat en wat is hier te koop en wat is hier om te doen? Brei maar 'n bietjie vir ons uit.
2: Ja, nee, ons het ons jaarlikse vleisfees. Ag, is maar net 'n geweldige lekker fees ons het in Hartbeespoort. Ons het al vanoggend vroeg al begin. Daar was vanoggend 9:00 ons begin met 'n 5 km van run. Baie mense deelgeneem. Ons het hier in Karelstraat opgestap. Nou ek weet nie wie van julle al in Karelstraat op en af gedraf het nie, maar dit is 'n groot en daar af na onder toe en weer terug. Baie kinders het geloop. Daar was lekker gees gewees. Daar was mense langs die pad wat ons aangemoedig het. So dit was baie lekker gewees. En dan het

0: ons nou vandag is die stalletjies uitgepak hier op die veld, alreeds baie mense wat inkom, hier's 'n karre wat uitgestal word, springkastele, baie, as gesê, al baie kostalletjies, en dan die, een van ons groot dinge wat nou plaasvind op hierdie huidige oomblik, is die aankondiging van die wenners van meneer en mevrou Harties. Dit is ons eie skoolse kinders, wat nou hier loop op ons verhoog, en hulle gaan binnenkort gaan hulle die wenner aankondig, so die kinders sien al die hele week uit daarna. Dan het ons natuurlik 3:00 Trialia hier by ons op, en dan het ons 5:00 vanmiddag tree die Piesangskille by ons op, en dan het ons vanmiddag, vanavond 7:00, is tree Rian Benardi op. So daar is geen rede vir enige iemand om alleen en homself jammer te kry by die huis nie. Die son skyn, dis lekker onder die berg, dis lekker positiewe mense, Hoërswartiespoort se hekke is oop, so ons nooi enige iemand wat lekker is om te kom netwerk en vriende maak, hier's baie mense.
1: Karel, in ons bedryf ook het ons al agtergekom, sonder borge kan 'n ou nie veel doen nie. So vertel ons 'n bietjie van julle twee belangrike borge wat julle graag wil bedank hier oor die lig.
0: Ja, ons wil natuurlik baie dankie sê, twee organisasies of twee borge wat se hande baie oop is en hulle is hartsmense saam met ons. Dis PSG Brits Hartbeespoort, ons wil vir julle sê baie dankie vir julle ondersteuning en natuurlik ook vir die mense van Pick n Pay Harties. Ons wil vir julle sê baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat julle saam met ons droom en die pad saam met ons stap.
1: Karel, ek sien hier saam 'n paar motoruitstallers ook. So as jy nou in die mark is vir 'n nuwe motor, kom gesels gerus. Hier's 5 verskillende handelaars wat hier so uitstal.
0: Dit is reg, ja, ek sien die mense hier van Brits Nissan is hier so, hier's motorfietsse wat verkoop word en natuurlik as jy in die mark is vir 'n hybrid motor om 'n bietjie meer groente te leef en groente ry. Seker die motors staan ook hier en ek dink dit is 'n baie goeie uitstalling wat hier plaasvind.
1: Karel, baie dankie. Sê vir my, julle gaan nou wees tot hoe laat gaan Rian Benardi omtrent aanhou? Tot hoe laat gaan die fees aanhou?
0: Nee, die fees gaan aangaan tot vanaand so 10:00-11:00 se kant toe. Rian Benardi sal hy sing 7:00 tot seker so 8:30 se kant toe en ja, as ek sê, is baie stalletjies hier en ek gaan vinnig hy pryse weer deurgaan. Dis R125 vir 'n volwassene, R85 vir leerders en hoërskoolleerders en natuurlik leerders onder 6 jaar kom gratis in.
1: Goed, en as ek reg is, van 12:00 af is daar kaartjies te koop vir die kos, vir die hele kosstalletjie en dan die kos gaan reg wees van 6:00 vanaand.
0: Dis korrek, ja. Ja.
1: O, Jean-Henri, jy sien lekker uit na daai pap en kajans en die afval, alles is daar.
2: Ag Johan, eintlik sommer maar alles, nie net die pap en kajans, die afval, die lewerkoekies, alles klink geweldig lekker daar vandag, so ek hoop dat dit 'n reuse sukses sal wees.
1: Ons vloes so Jean-Henri en Karel, sterkte vir die dag en baie dankie dat Boshoff Studio hier deel hiervan kan wees en sterkte vir die toekoms.
0: Baie dankie, ons waardeer vir Boshoff Studio geweldig baie en hulle ondersteuning, baie dankie.
1: Jean-Henri, dit is natuurlik nou al van my kant af, dit is nou promosie nommer 7 in 'n ry, so volgende naweek is ek genadiglik bietjie af.
2: Is 'n welverdiende af naweek waarna jy en Rensha kan uitsien. Johan, dankie vir julle harde werk. Dankie dat julle daar is vandag en dankie ook vir twee wonderlike oorskakelings.
1: En dan natuurlik die naweek en naas die 180 woonwaans Dubai toe.
2: Ja, dit klink net so lekker. Johan, baie dankie. Veilig wees vir die res van die dag en mooi ry huis toe.
1: Dankie Jean-Henri, lekker ry sy.
2: Dankie, maak so 'n lekker dag. Dis Johan van Wyk wat net hierbo in die straat is. Dit is by die vleisfees by Hoërskool Hartbeespoort. As jy nog niks aan het vandag nie of al het jy iets aan, gaan maak nog steeds 'n draai. Dit klink verskriklik lekker. Maar ek en jy is besig met die top 20 program en hier is jou nommer 5 vir hierdie week.
3: Nommer 5.

0: Blackbird se Rain on Me. Die meisies van Blackbird of die dames van Blackbird is in posisie nummer 5 en ook hierdie week onveranderd. Voordat ek en jy aanbeweeg na posisie nummer 4, 3, 2 en 1 toe, ek gaan so hier by posisie nummer 3, sal ek saam met jou deur die ranglys draf om te kyk waar presies lê jou gunstelinge as jy dalk bietjie laat ingeskakel het en uitgemis het op so 'n paar snitte. En dan net vinnig die krieketelling weer. Dit is die eerste toets van 3, dis dag 2 van die eerste toets, sessie 1. En Australië eerst aan die kolfbeurt, die loop is 261 vir die verlies van 8 paaltjies. So Suid-Afrika wat later eerst aan die kolfbeurt sal wees, maar vir nou dit die telling na 91 paalbeurte.
1: Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
2: Nommer 4.

0: Dis Henry Holland 100 myl per uur, twee plekke op en tans in posisie nommer 4. Voordat ek en jy by die top 3 posisies uitkom, kom ek en jy kyk hoe lyk die ranglys van week 40. Drie nuwe inskrywings in die 20ste plek, Jay, Skinny Dipping. Nommer 19, Nadine en Beau, We Are The Fire. Nommer 18, Giselle, Res Van My Lewe. Dan nummer 17, Kurt Darren, saam met Zaan Sonnekes, Meisie Meisie, Al Wat Ek Wil Hê, Lia, nummer 16. Corlea is in die 15de plek, met Trappe, Rieke Snel, Roer My, nummer 14, 13, Brendan Piper, Ouda. Ridders van die Langpad, Neil De Pree en JC Krause in die 12de plek, nummer 11, Liesel Peters, Jou Weer Eerste Soen. In My Kombuis, John Boucher, saam met Ashay, is posisie nummer 10, In die 9de plek, Christine Dammit, ek lief vir jou, vra net vir jou, Gerard Stein in die 8de plek, nommer 7, Karleen van Jaarsveld, saam met Zaan Sonnekes, oor mekaar. Dirk van der Westhuizen, se Adrenaline in die 6de plek, nommer 5, Blackbird, Rain on Me. En nommer 4, Henry Holland, 100 myl per uur. En nou, posisie nommer 3, dit is Jan Raap, saam met Andriet.
1: Nommer 3.

0: Juist die antwoord is Jan Raap saam met Andriet en hierdie week in die derde plek. Nou wil ek net ook hierdie noem. As jy dalk nie is tot die top 20 program, ek gaan dit sommer nou noem, ek gaan nie noodwendig wag tot die program eers verby is nie. As jy dalk nie is tot die top 20 program, dan kan jy vir jou gunstelinge stem by die WhatsApp line 064-115-2281, nog nie nou nie, na die program sal die WhatsApp line weer oopgestel word vir jou om vir jou gunstelinge te kan stem. En dan moet jy ook 'n baie belangrike ding onthou. Ek sien dit weekliks, daagliks amper. Die kodewoord is van kardinale belang. So die kodewoord is top 20, gevolg deur jou gunstelingse nommer. As jy die top 20 kodewoord vergeet, dan gaan jou boodskap nie raak gesien word nie. Dis is hoekom die kodewoord so belangrik is. So, wanneer jy vir jou gunsteling stem, onthou om die kodewoord heel eerste voor aan jou boodskap te sit. Top 20, gevolg deur jou gunstelingse nommer. Stuur dit deur na 064-115-2281 voor Vrydag middag om 12:00. Dan sluit die WhatsApp-lyn weer, stemme word getel, sodat ek en jy dan nou op Saterdag kan uitvind presies waar lê jou gunsteling. So hou dit in gedagte asseblief en dankie. En dan kan jy ingeskakel bly vir nommer 1. Maar nou, hier is jou nommer 2 vir hierdie week.
1: Nommer 2.

0: Boots and all, dis Juanita en Franja Du Plessis saam met Roan Josh. Boots and all in posisie nummer 2 en 2 plekke op ook vir hulle hierdie week. Bly ingeskakel vir nummer 1, moenie weggaan nie.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 1.

0: Dit is Roan de Tooi en Monique Stein. Laaste Asem, hierdie week se topposisie in nommer 1 met Laaste Asem. Baie dankie dat jy deel was van die top 20 program. Dit was heerlik geweest saam met jou. En nou is jy meer as welkom om vir jou gunstelinge te stem by die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Onthou daardie kodewoord, baie belangrik, top 20 gevolg deur jou gunsteling se nommer. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En nou daardie groot gunstelinge waarvoor jy gewag het, The Smokey.

0: Does Bakara say yes, sir? I can boogie in Smoky Sir Boulevard of Broken Dreams by 107.5 FM. Dis jou naweekstasie, jou gunstelingstasie. Dis amper ook 'n splinter nuwe uur, so bly ingeskakel.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Bellbold.

Dit is baie lekker wijze waarop hierdie uur afskop. Dit is ook my laaste uur saam met jou. Jy het geluister na Neil Diamond se Sweet Caroline. Ek hoop jy het heerlik saam gesing of geneurie. Goeiemiddag en welkom van my Jean-Dri Fourie. Jy is ingeskakel by die beste stasie. Dis Bosveld. Ek gaan net so vir ou laas die krieketelling deurgee. Dit is nou middagete tyd. So net voor middagete. Die lopies tans vir Australië wat eerst aan die golfbeurt is. 277 lopies vir die verlies van 8 paaltjies. En die manne het nou so bietjie middagete. So, ek hoop dat jy jou naweek geniet en ek hoop ook dat jy ingeskakel sal bly. Vir baie mooi musiek soos hierdie van Elis Matron. My hart bloei vir jou.

Julle is matron, my hart bloei vir jou. Die tyd is 8 minute oor 12 by Bosveld Stereo, as jy dalk pas ingeskakel het, dankie. En daar is nog baie waarna jy kan uitsien, Walk the Moon 'n bietjie later en lekker 2000s klanke ook. Maar nou Chris Rea, Auberge.

Rod Stewart, some guys have all the luck. Dit gaan nie oor geluk nie, maar dit gaan oor harde werk ook. So, David Kramer met Royal Hotel. Lekker vir 'n Saterdag. En Taylor Swift uit die 2000s met The Fate of Ophelia. Ek het goeie klanke nou. Dis Gina G.

0: Dis die heerlike klanke van Gina G met Ooh Ah, Just a Little Bit. Wel, ek hoop jy is gereed vir 90 streffer van Bryan Adams, wat nogal groot was en baie goed gedoen het vir hom. En dit is ook 12:30, kwart voor 1 is dit groetyd vir my, maar dit is daarom nog nie nou nie.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bryan Adams Can't Stop This Thing We Started. En ek het nou 'n bietjie Afrikaanse musiek, dis baie lekker vas dans. Dit is Wenzel met Meisie wat kan vas dans.

Ja, ek stem saam, dis baie mooi hier die Gerda, ek sien jou boodskap en ek stem 100% saam met jou, dis Lucille Starr, so Jolly Jacqueline. En net voor Lucille Starr het jy geluister na Wenzel's meisie wat kan vasdans. Dis nog nie groot tyd vir my nie, ek en jy gaan vir oulaas lekker bederf word met Holmes House Band, Country Roads. Take me home.

0: Dit was 'n trend, nou lekker ene hierdie. Dis Hermes Houseband se Country Roads. Of ek nou wil of nie, ek gaan hierna moet groet.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou ja toe, fluit, my story is uit vir vandag, maar ek gaan wel jou los in die bekwame hande van Gilbert Bosch, hy staan ook slag gereed met die nuus om 1, maar vir nou tot ziens van my Jean-Dri Fourie. Ek los jou in die tussentijd met Jennifer Zamudio, sy op soek na jou. Walk the Moon, soos vroeger beloof, Shut Up and Dance, Bonnie Tyler, sy Sally Comes Around, en as al tyd is, so'n bietjie goeie goud van Ned Miller. Mooi bly, lekker dag.

0: Do what you do do well. Dit was dit langer van Ned Miller, net voor het Bonnie Tyler en Sally Comes Around. Walk the Moon en Shut Up and Dance, net voor de Jennifer Zamudio, die filmerij begin waarmee ons dan vir Jean-Ri vir die gegroet het en opsoek na jou. Dankie Jean-Ri vir die tijd achter die microfoon, altijd lekker om jou oor te neem. Vannig terugreis huis toe en geniet die rest van jou naweek. Jean-Ri is weer terug maandag om 12 uur. Kom sê weer geselskap hou in die middel, of sal ek jou sê, tweede etens hier en die eerste etens hier in teendeel. Nie nie spoletien wat volg, net daar die breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan u gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis hier in jou nuus hoofstrekke. President Cyril Ramaphosa is spyt oor die geweld weens asielaansoeke. Altesaam 268 gevangenes is gereed vir hom eindeksamen. En tennis. Daniel Medvedev wen sy eerste wedstrijd sedert hy gediskwalifiseer is. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa is spyt oor die geweld tydens betogings in Durban en Soweto oor ongedokumenteerde immigrasie en die verwerking van asielaansoeke. 10 voertuie is donderdag in Soweto en 14 in Durban aan die brand gesteek, tydens betogings wat gevolg het op 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof in Julie, in een saak wat die Scalabrini Centrum in Kaapstad aanhangig gemaak het. Ramaphosa steun die Departement van Binnelandse Sake se besluit om die verwerking van asielaansoeke by kantore op te skort. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het intussen weermag ondersteuning gevra ter midde van die voortdurende geweld in Durban. Die onrus het versprei na gebiede soos Umlazi en Medibank, waar voertuie en geboue aan die brand gesteek en ondernemings geplunder is. Die Departement van Binnelandse Sake het die riglyn teruggetrek wat vlugtelingontvangskantore toegelaat het om aansoeke te ontvang ingevolge die hersiene proses. Ntuli vra ondersoeke na die plundering en onrus. Altesaam 268 graad 12 kandidate van die Departement van Korrektiewe Dienste is gereed om met hul 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen te begin. Die eksamen begin dinsdag en duur tot 26 November. Die matrieks is by 18 korrektiewe dienskole in reg oor die land ingeskryf. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tobakgali, het hul sterkte toegewens terwyl hulle voorberei vir die eindeksamen. Die Franse polisie is toenemend onder skoot oor hul optrede tydens studentebetogings na 'n reeks ernstige beserings waarby onder andere tieners betrokke was. Reuters berig 24 sake wat met die polisie optrede verband hou, word ondersoek. 'N Seun van 14 het ernstige gesigbeserings opgedoen nadat 'n traangas handgranaat hom getref het en 'n 15-jarige het sy hand verloor in 'n voorval met 'n skokhandgranaat. Die regering het die gebruik van skokhandgranate opgeskort tydens die studentebetogings, hangende 'n ondersoek na die voorval. Polisievakbonde voer aan beamptes moet oor die nodige toerusting beskik om gewelddadige betogings te kan hanteer. Die Rus Daniel Medvedev het die Duitser Jan-Lennard Straf geklop in sy eerste wedstrijd sedert hy gediskwalifiseer is in die Chinese Ope. Die 50e keer Medvedev het teruggeveg om Straf vandag in die tweede ronde van die Shanghai Meesterstoernooi met 4-6, 6-4 en 6-3 te verslaan en het 21 kushoue aangeteken. Medvedev is maandag in sy halfeindstryd teen Novak Djokovic in Beijing gediskwalifiseer, toe hy 'n toeskouer in die paviljoen met 'n bal getref het. Medvedev sê dit was ongeluk en het hom om verskoning gevra. In rugby, Nieu-Seeland het die Bledisloe beker behou nadat hulle Australië met 50-19 op Eden Park in Auckland geklop het. Die All Blacks was teen rusttyd met 17-14 voor, maar het in die tweede helfte nog meer momentum opgebou en nog 5-3 gedruk vir 'n oortuigende oorwinning. Die All Blacks is nou reeds vir 54 toetswedstryde onoorwonne op Eden Park en hou die Bledisloe beker reeds sedert 2003. Die spannende speel weer volgende Saterdag in Sydney teen mekaar. Dis die einde van jou nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.

0: Dit was vir Maria, nee, wat hy dit gedoen het. Tannie Christine, en dit oor hy dit vir Maria. En dit het dit vir gewees en ek moes dit gesê. Dis weer eens goeiemiddag, baie welkom, die tyd stap weer vanaand sien ek. En jy wil nie weggaan nie, want ek het binnenkort vir jou, Trevor, een enorme ene. En daai ene is een van die wat ek nie kan stilsit meer nie, maar dit is definitief iets wat my terugvat in tyd, en met die goeie rede. Maar, eers, dit en larm, en ek weet nie wat sy ding is, het gin gesig nie, maar ons gaan nou uitvind. 17 minuut oor 1, die tyd word in jou gebring, moedelijk gemaakt, dier Mellow Max C, nou ook beskikbaar in die gemengde Bessies geer.
1: Stop!
2: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dit was Dylan Lerm daai met 'n gin gesig. Ek vertrou dat hierdie saterdag aanmiddag vir jou alreeds vol op beplanning is en dat jy reg maak. Ek weet 5 uur is daar rugby wat in die gang gaan wees. So ek is seker van daai breakfast 4 is alreeds reg. Of dat ook al jy beplan om te maak, miskien dalk maar net versnapperings en dalk miskien dalk 'n potjie kos, ek het geen idee nie. Maar wat ook al jy doen, doen dit saam met die geselskap van Bosal Sede en al die lekker treffers, soos die volgende. Dr. Hook in the Medicine Show and when you're in love with a beautiful woman. Nou kyk, die groep het geen bekendstelling nodig nie. Definitief nie. En is eintlik jammer dat hulle saam so 'n paar jare terug weer probeer het om saam te kan werk, maar dit het toe op die einde van die dag, net soos Abba, ook helemaal uitgedraai het in 'n hele ander rigting in. Maar die ene. Maar toch in juni, inderdaad, is het ek en jy, tot soos kind voor 5.

0: aan hen diep uitgegrawe dine. Dr. Hook in the Medicine Show and When You're in Love with a Beautiful Woman. En dan Modern Talking, hey man, dis sommer die beste van die beste is daar in You and Me. Nou, ek en jy gaan kyk na jou streekswerf of nie, ek jy ook, ons gaan kyk na jou maximum temperatuur vir vandag.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer fees en feesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spesieneringsopsies by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Mosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons begin in Gauteng, Pretoria, skuif op na 'n maksimum van 32, Johannesburg is 33 en Vereniging 31 grade. Mpumalanga, Mbombela 30, Ermelo en Emalahleni beide op na 28 grade. Standerton is 29 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie is Polokwane op na 30 grade, Paleborwa 34, Tsenin 32 grade, Messina's 34, Lepalali 36 en Mokopane 33 grade. In die Noordwes provinsie Klaarsdorp is saam met Potchefstroom, so ook Mahikeng en Rustenburg, almal van hulle is op 'n maksimum van 33 grade en Vryburg 34. In die Vrystaat Bloemfontein en Welkom 33 maksimum en in Bethlehem 30 grade. In die Noord-Kaap, Appington 37 met Kimberley 34, daar is 33 grade. Alexanderbaai 22, Springbok en Koffinia beide maksimum 33 en Sutherland 29 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 29, Vredendal is 34 grade, Riversdal 29, George 21 grade, Woester skuif op na 33 met Beaufort West 31 en Oudtshoorn 32 grade. In die Ooskaap, Kaapberga is 20 grade, Makanda is 24, Kraddock is 33 grade, Graaf-Reinet 28, Oos-London skuif na 22, Port St. John's 24, Umtata is 25 grade, Komani 30 en Tonkre 25 grade. Laasens KwaZulu-Natal, Durban 26 met Richards Bay maximum 30, Pietermaritzburg 29 en die Kookstuig in Ladysmith tot 33 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maximum temperatuur is aan die gebring deur Kokoriba. Stuur die e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
11: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Dit was 'n mooi en ek onthou al daai herinneringe wat sy so van sing, né? Love Affair for it in everlasting love. Hoe begin dit daai? Dit was baie nuwer weergawe, verskillende kunstenaars wat dit al opgeneem het, maar dit was die heel eers daar in die 60s iewers. Ek en jy gaan hierdie uur afsluit, Geraldine, mooi na vanaand. Will you still love me tomorrow? Dan ook vir jou Cam met Mayday en dan meneer Skitong Stefan, dit is nou Second Stevens. We gaan nou drie in 'n ry met Cry Just a Little Bit. Ek en jy, die een treffer na die ander net na die break en 'n splinterige uur wat wag nie daarna.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbulk.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Maak toe die deur!
6: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
7: Bergvallei Aftrie Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Boyan Evan, Geraldine, and Will You Still Love Me Tomorrow? Came voor dit in Mayday in Shaken Stevens, and I Cry Just a Little Bit. Dis aan die einde van hierdie uur se musiek wat dit betref. Ons gaan maak dit daar in die handelshuis, die volgende uur wat wag, en dinge raak net beter en beter. So bly geskakel, moet nie weggaan nie. Ek en jy, mekaar se geselskap tot soos kyns voor 5.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
4: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Stuur, goeiemorgen en weer eens baie welkom van my af Gilbert Bosch. Ek vertrou dit gaan goed. Hou vas, want dis ek en jy en jy hou. Hold on tight.

Nou, hier is die oude bekende, ne? So lekker wals op een saterdagmiddag. Sonja Harold en Tant Mossie se sakkie sakkie boerendans. Chris Norman en Susie Quattro, baie ken een van die twee saam met Stumbling In en Appel met Buffel van Buffelsfontein. Die tijd stap aan, dankie vir die boodskap wat deurgekom. Dit is altyd lekker om te hoor van waaraf die luisteraars luister. Hierdie ene is van Groot Brakkevier af in Paantjie die Karavaanpark. Dankie vir die saamluister, Elsabie, ek waardeer het. Sy sê, sy vat ons saam oralste. Jy kan ook by boswaldstereo.co.za of laai die toep af by die Play Store. Ek en jy en Jean Boucher volgende aan die beurt met Beweeg. Inderdaad, 13 minute oor 2.

0: Oh, begin hier in die jaren 80's. Dit was Martika en Highfield, Earth Move. Ek hou meer van Toy Soldiers, die en wat sy sing. Entendo. Desmond Walls binnenkort, maar voordat ons by hom uitkom, een kort breek. En dan keer ons terug naar die muziek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Desmond is een bykie haastig. Ons moet eerst kans geef vir die ander om hulle bezigheid te adverteer, Desmond.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading. Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee een boodskap laat uitsaai en dan hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Soos ek genoem het, ons keer terug naar die muziek en die, ons gaan nou verlede wat Desmond geleentheid gee, hy het ons een bykie voorspring, is Desmond Wells en ek sal altyd daar wees vir jou.

0: Ja, prop by boerebokkies, kan nie van die asval net voor het in my harkie en Roxette, how do you do? Nee, ek vertrou dat het al goed gaat met jou. Ons rond die uur af met James Lloyd en Keep on Smiling. Dan een ouwe kende, die snit het nie rechtig aanklank gevind toe die persoon het opgeneem het nie. Maar wel in die vroege 80s, Aaron, het iemand anders het ook opgeneem. En dit het toe daar begin vlamvat. En die snit waarvan ek praat is getiteld The Locomotion. Nou weet jy seker van wie ek praat, dis Little Eva. Maar eers Nick Coleman en I Promise Myself in die vierde rij begin saam met Bruce Springsteen, hey, the boss, en Dancing in the Dark.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Ja, nou net dan glimlag, dis 'n saterdagmiddag en 'n pragtige sonskendag. Dis James Lloyd wat die era rond met Keep On Smiling. Little Eva, die baie bekende Locomotion en Nick Commons, I Promise Myself, die vierde rij, Bruce Springsteen, The Boss en Dancing in the Dark. Ek het daar in langklas gehoor. Nou, die volgende uur, wat volg, mooi is dit, intien jy waarmee ons om gaan begin. So kort na jy die breek, is het ek en jy en nog een splinternieuwe uur, wat wacht.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige project. Kry die 5 vlak zwaar dienstrak, 200 kg per vlak. Dit was 1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuigwaastel vir werktuigkundiges. Dit was 10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Hey! 3 uur, goeiemiddag, van my af Gilbert Bosch, ek en jy in hierdie uur wat voorleem met nog van hierdie treffers. Die jylle skatkes vol van hulle, so bly geskakel. Ons begin hierdie uur met The More You Live, The More You Love, Flock of Seagulls.

0: Dit was Boertjie hier voor my deur van Irene Louise van Wyk. Net voor het Steps met a Tragedy. En Henny Jacobs het ons daar geluister ook en Katrina Malherbe. Ek wil nog steeds gaan uitvind by Henny. Wie is Katrina Malherbe, wat hy so van sing? Ek is hier binnenkort twee gauw. Ek moes so terug teen haar rug. Maar voordat ons berading uitkom, Wouter van de Venter en is sommer so. 16 minute oor 3, die tyd word in die gebringmotor gemaakt deur BBL batterye in De Wits, Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop, Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

was die stem van Wouter van Vinter, sommer so. Ek moet sê, ek gaan nie nogal Wouter se muziek. Binnenkort het ek vir jou Ivan Roo, en hy sê, dis liefde. Maar hier is een lekker bekende eniekie, wat die gaan terugvat in tyd, en ek seker van hy gaan vir mooie herinneringe bring, want ek weet, hy doen vir baie. As is die groep in die naam van Exile, the part of me that needs you most. Maar kom, maak eens een lekker saterdagmiddag nog beter. Stasom 45, hierdie is Abba Keersveld.

0: tyd om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Tinus, het jy die municipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40.000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: was Mionet en 40 en 1. Tears and Joy, die baie bekende I Will Always Love You, is destijds opgeneem en geskryf deur Dolly Parton vir haar man, intendeel, dit is waar het vandaan gekom het. En toe is het natuurlijk ook heel wat ander kunstenaars wat dit opgeneem het. En hierdie ene was net die herverwerkte ene. Lukongs, binnenkort, rond die uur af met Loving on You. Dan het ek ook vir jou Britney Spears en Slaan my bokkie nog net een keer. En Kylie Minogue, so I should be so lucky. Ek en jy rond hierdie uur af, die volgende uur wat wacht. En ons stuig op alweer, nou weer, hoe het werk in die laaste uur.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonbaar. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Klotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

0: Luke Holmes, I am in loving on you. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time in Kylie Minogue. I should be so lucky. Ek is al gelukkige ene, wat in jou geselskap kan wees, nog vir die volgende uur. My laaste ene, om die draai van hierdie kort handelsbreek, en dan sit ek en jy, en die blaaste. Jy weet ons wat gebeur daar, die beste van die bestes.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
6: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
7: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilag, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Ons speel hier, goeiemiddag en weer eens welkom vir my, Gilbert Bosch, ek en jy in my laaste uur saam. Kom ons styg op, hierdie is Astro Tima. Lead me on. Ek het die romprentheid Top Gun.

Soos begin hulle hier sommer so reguit uit die rolprent uit na Top Gun en Astro Tima, so Lead Me On. Dis weer eens goeiemôre en welkom, indien jy dalk nog nie geluister het na, terwyl ons praat van rolprente, na die TV Goues kompetisie nie. Hier is vir jou geleentheid binnenkort om weer in te skryf vir dit. En dalk is jy komende Vrydag R1000 ryker. Soos ek verstaan, en ek sien daar is mense wat op die WhatsApp-lyn al reeds sê, dis verskriklik moeilik. Ek weet nie, ek het nog nie gehoor nie, inteendeel. Ek was baie besig, so ek het glad nie die leidraad gehoor nie. So vandag hoor ek om vir die eerste keer saam met jou, dis nou die nuwe ene. Heidi en Vas in my kop, en dan het ek ook vir jou Blondie met Dreaming. Maar eers, ek het een van hierdie. Hy is nogal lekker rond. Kos baie om daar te kry. Kos nog meer om daar te hou. Daniel Hofman, zoen mij op mijn boepie.

0: Niks nie, my skat.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dit is van Heidi en vas in my kop. Jy moet leidraad vast laat steek in jou kop. Blondie voordat in Dreaming en dan Daniel Hoffman en Soen my op my boepie. Ja, volgende aan die beurt, Nico Boyse met Bosveld Kind. Dit is sopas 14 minute oor 4. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hanie die Rommers. Vir Oktober kry jy die elektriese 1000 watt Wolf grasnyer en die 300 watt randsnyer vir huishoudelike gebruik vir net R2200.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Bosveldkind van Nikki Boyse. Ek is ook 'n Bosveldkind, 'n Bosveld stereokind. Net vir daai die wat ons ook na geluister het en vas in my kop, die sekie maar 'n leidraad onthou, wat hy vasteken in jou kop. Jy gaan dit nodig hê. Dis 'n moeilike een hierdie week. Christopher Snow, binnenkort, en hy sing van 'n bietjie lak. Ja, miskien het jy dalk 'n leidraad. Maar, nou het ek vir jou die twee, dat is soms so rug teen rug. Nou, beide van hierdie snitte, het ons het nog nie vandag rond gerits nie. So kom ons rits nou maar gou rond, so, vir oulaas, op 'n saterdag. Die twee vat my terug in tyd in. Pretoria Middelstad was daar plek by die naam van Topaz. Nou, hierdie was groot reversaal gewees. Samantha Fox and I only wanna be with you. Maar eerst die ene, nou ja, jy moet nou nie vanavond vind jy soet wees, anders dan ga jy morgen hierdie vraag moet beantwoord. Anki Bagger, where were you live? Vasteken in jou kop, jy gaan dit nodig hê. Dis moeilik hier in die week. Christopher Snow, binnenkort, en hy sing van 'n bietjie lak. Ja, miskien het jy dalk 'n leidraad. Maar, nou het ek vir jou, die twee, dat is soms so rug teen rug. Nou, beide van hierdie snitte, het ons het nog nie vandag rond gerits nie. So kom ons rits nou maar gou rond, so, vir oulaas, op 'n saterdag. Die twee vat my terug in tyd in. Pretoria Middelstad was daar plek by die naam van Topaz. Nou hierdie was groot reversaal gewees. Samantha Fox and I only wanna be with you. Maar eerst die ene. Nou ja, jy moet nou nie vanavond vind jy soet wees, anders dan ga jy morgen hierdie vraag moet beantwoord. Anki Bagger, where were you last night?

0: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600-20-2000 vir meer inligting.
3: Stilte op die stel!
4: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie!

Dan hy bietjie lak, nê? Christopher Snow met bietjie lak. Texas het ongelukkig vir ons ander dame so bietjie afgeskuif. Samantha Fox is just bietjie later. Maar dit was ook mooi, nê? You Last Night het ons ook nog geluister. En nou daai ene van Texas natuurlik was 'n groot nommer gewees vir hulle. Goed, ek en jy gaan aan met die musiek en ek gaan vir jou kompromise tot sins en spasie maak vir ander Esterhuise. Ek sien hy is die man wat jou geselskap kom hou vandag tussen 5 en 9. Nou gaan ek vir jou sê hierdie snit het vir my intendeel baie mooi betekenis. Nie betekenis nie, 'n herinnering en 'n bedoeling as ek dit so kan stel, daar sê. Nou hy is wel bekend op plaaslike bodem. Doe baie goed vir homself. En ek moet sê, Diene is een van my gunstelinge van hom. Vir goeie rede. Sy naam J.C. Krause en Prince Charming. Maar eers gaan ek net so 'n bietjie romanties raak. So voordat ons weer die ritme optel. Enorme treffer, die indecent obsession. Whispers in the dark.

Ja, die programming is op wat daar sy bekant is, toe, JC Klaasen. Dankie, JC. Ek geniet altyd die hele. Dis Prince Charming. Indecent Obsession. Oeh, is een bykie romantisch geweest. Het jou van Oulaas Whispers in the Dark. Andre Estreisen. Hy is die man wat hier verder kom voor salskap hou. Van my of Gilbert Bosch. Kijk moen jy salf, kijk moen jy gesin. Veilig blij en blij gezond. Liefde groete van Huisselduis. En die nie op die paie reis, reis veilig en voorzichtig. Tot kan jy mekaar morgen weer ontmoet in een afspraak. Gaan ek vir jou moet sê tot ziens. Ek los in die bekwame hande van Andre Estreisen en hy gaan veel verder geselskap hou. Ek groet jou met Shania Twain, so Don't Be Stupid. En dan The Four Seasons, het ek ook vir jou gehad met Spend a Night in Love. Tony Basil is ook bekend. Nou, hierdie is een van die One Hit Wonders, soos die Engelse term sê, Mickey. En dan vroeger het ons rondgerit Stoupas doen, toe wil hy nie lekker werkie. So hier kom hy nou, Samantha Fox, and I only want to be with you. Tot morgen, morgen, meneer, in die geselskap van Andre. Tot ziens.

0: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
0: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Shania Twain, heel laaste een van kollega Gilbert Bos, Don't Be Stupid. The Four Seasons, Spend the Night in Love voor dit, en dan Tony Basil met Mickey, is die drie snitte waarmee hy ons gelaat het en gegroet het. Baie dankie Gilbert, altyd lekker om jou oor te vat, ja, lekker om hier te wees ook vanavond, en om bykie in te staan weer vir kollega Reino Pienaar. Ek doen dit met graagte en met groot liefde. Jy moet veilig terugry huis toe, lekker gaan rus en ontspan, en dan morgenmiddag om 1 uur, dan is hy weer saam met jou net hier by die Hart van Goud. Jy moet net daar bly waar jy is, ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Ja, jy is ingeskakel by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo by 107.5 FM. Hartlike goeiemiddag van my kant af, jou gasheer hier, Andrei Esterhuize, en vanmiddag my voorreg om te kan instaan vir kollega Reinou Pienaar, wat ongelukkig nie hier kan wees nie, maar ek doen dit met groot liefde en groot plesier om hier te kan wees, en ek sien baie daarna uit om tyd saam met jou te kan spandeer op hierdie saterdagmiddag en vroege aand. Weer eens dankie aan collega Gilbert, en jy moet lekker gaan rust tot morgenmiddag dan om 1 uur, sien ons mekaar weer. Jep, ja, ek wil nie sê dit storm nie, maar daar het 'n wind opgesteek en daar het so 'n paar, net so 'n paar verlore druppeltjies geval. Jy weet, daai druppeltjies wat val en alles gemerke maak, jou skoongewaste kar, sulke wit kolletjies opmaak, dis nou presies wat het is. Ek weet in die oude, toe die mense nog reën gemeet het, nie in millimeter, maar in duime. En dan het hulle gespot, ja, dit reën, dis al 6 duim gereën, die druppeltjies val 6 duim uit mekaar uit. Nou ja, dit is precies wat hier gebeur, maar dit is ook nou alweer iets van die verlede. Ek wonder, lyk het daar by jou, hoop my geloof, dit gaan sommer goed, dat jy jou saterdag maar geniet het, hier in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo, en dat dit vir jou aangename luisterervaring was. Nou ja, ek en jy saam tot net so voor 9, en ek gaan vir jou dit nog net so meer aangenaam as moontlik probeer maak, musiekgewys. Ons kop af met die Beach Boys. Hier is hulle met een wat heel gepas is vir dit wat ek nou net vir jou gesê het. Van, geniet om.

by die ablisie, dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, op een jaanskie, teen McNally.

0: En dit dan via die klanke daar van Boyzone met Picture of You. En ook voor dit Robbie Wessels Macarena Mambo en die Beach Boys met Van, waarmee ons begin het in hierdie uur. Die horlosie het aangeskuif na 4:15 toe en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars icebine vir slegs R159 van 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Hey, luister daar na die klanke van Moon Ray met Comanchero. Ja, groot gunsteling van kompie jare gelede. Jy hoor hom hier by die hart van goud saam met my Andre Esterhuyse. Daar was ook Chicago met Hard Habit to Break en Kurt Darren met die 80s. Moenie weggaan nie, ons gaan net hierna vir jou kyk hoe lyk jou weer sake vir môre.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Tyd nou om te kyk na jou weerberig vir môre en hierdie streeks weervoorspelling word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Boswell Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Sondag die 11de Oktober. Daar's 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms wat kan lei tot plaaslike oorstromings en dit word verwag oor die westelike en die sentrale dele van die Oos-Kaap en dan is daar ook uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die oostelike en die sentrale dele van die Noord-Kaap en plekke oor die Oos-Kaap as ook oor die suidelike en sentrale dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk na die streke vir môre. In Gauteng is dit môre mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde. Enkele buie en donderbuie kan in die verre suide in die middag verwag word. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk so: Pretoria 18 op tot 31, Johannesburg 15, 29 en 15:30 vir Vereniging. In Mpumalanga, oggendmiskolle oor die noordelike plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. Mbombela 18:28, Ermelo 14:27, Emalahleni 14:29, Standerton 14:30 en Skukuza met 19:32. Die Limpopo-provinsie is gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die suide. Polokwane 18:30, Palaborwa 21:31, Tzaneen 15:30, Musina 20:32, baie warm dag in Lepalale môre met 17 en 'n maksimum van 36 grade en Mokopane kort op die hake met 19:35. Die Noordwes-provinsie is gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die ooste. Klersdorp 16:31, Potchefstroom 16:30, Mafeking 16:32, Rustenburg 17:32 en 15:32 vir Vryburg. Dan in die Vrystaat is dit môre gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein 15:31, Welkom 15:32 en Bethlehem 13:28. Die Noord-Kaap is môre mooi weer langs die kus waar dit koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm. Enkele buie en donderbuie kan in ooste en die sentrale dele verwag word, maar verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Upington 21 met 'n baie warm 36 grade, Kimberley 16:33, De Aar 16:32. Alexanderbaai 14:24, Springbok 17:33, Kalvinia ook warm met 10:34 en in Sutherland begin op 5 grade, maar die kook styg tot by 30 grade. In die Weskaap is dit gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele donderstorms in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordelike binneland. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos en teen die middag noordoos word oos van Kaap Agulhas. Kaapstad 13:25, Vredendal 12:35, Riversdal 13:27, George is koeler met 12:22, Woester 13:33, dan ons warmste plek in die land môre is Beaufort Wes 18 op met 'n hoë 37 grade Celsius, Oudtshoorn 12:36. Dan die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk met oggendmiskolle op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Dit sal baie warm wees op plekke en winderig wees oor die binneland. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos en in die weste vanaf die middeloggend na die matig tot tamelik sterk suidwes verander, ooswaarts versprei en in die middag op plekke sterk word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, vroeë oggend miskolle op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal op plekke winderig wees oor die noordelike en die westelike binneland. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees, maar tamelik sterk tot sterk noord van Koffiebaai in die middag suidwaarts versprei. Gqeberha 13:26, Makanda 12:31, Kraddock 11:35, Graafreinet 9:34, Oos-London 13:27, Potchefstroom Jones 18:29, Mthatha 14:33, Kumani 11:33 en Tonke met 12:35. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die ooste waar dit mooi weer sal wees. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Durban 22:30, Richards Bay 22:33, Pietermaritzburg 17:35 en 17:32 vir Lady Smith. Dit is dan jou weerberig vir môre en dit dan vir Sondag die 11de Oktober, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weather.sa.co.za. Die streeks weervoorspelling vir môre is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Wel, welkom terug hier by die Hart van Goud saam met my Andre Esterhuize en sjoe, as ons kyk en luister na daardie weerberig, dan is dit soos 'n hittegolf reg oor die hele Suid-Afrika. Oral temperature in die hoë 20s en 30s en selfs plekke tot 37 grade Celsius. So, as jy daar is waar het môre so warm is, maak seker jou liggaam bly gehydreer, drink baie water, bly maar uit die son uit en as het begin reën en die donderweer sak op jou neer, bly uit die weer uit, gaan maar binne in sy huis en as jy op die paai is, ry veilig, ry versigtig, ry stadiger, skakel jou hoofligte aan en ja, dis ook daardie tyd van jaar dat jy nou maar kyk, werk jou ruitveers nog, is jou bande nog in die regte toestand vir die reënweer en daardie, jy weet daar is verskeie middels wat jy kan aansmeer aan jou voorruit wat keer dat die water kan, of help dat die water sommer so afvlieg en dan kan jy beter daardeur sien. Ja, maak seker dat al daardie dingetjies reg is en bly ingeskakel by die hart van goud. Dis belangrik. Volgende op die speellys vir jou, Tina Turner. Hier is hy met We Don't Need Another Hero. Geniet om.

0: En dit dan vir jou Alan Jackson daar met Little Bitty. Tina Turner voor dit met We Don't Need Another Hero. En so die tyd aangestap, 6:15 alreeds. Ons gaan gou vinnig winkels toe. Dan is daar 'n lekker goue ouwe vir jou op die speelhuis van François Huys.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir bril, jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Ja, nee, interessant. As mens kyk na daardie datum in die jaar 2025, ek dink net hy val net lekker op die tong. En dis nog 'n bietjie ver weg hoor. Maar ja, dit was Zeiger en Evans met In the Year 2525, Carpenters, Please Mr. Postman en François Hayes met Yuri Little Day. Het ons aan die einde van hierdie uur gebring. Moenie weggaan nie, ons draai gaan by die winkels en ons kop ons 'n splinter nuwe uur af met lekker luisterklanke net hier by die Hart van Goud.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507 e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.

En dit dan vir jou musiek van die groep Otto One, waarmee ons hierdie uur afskop en daardie een, ja, dis die afkorting D-I-S-C-O, maar as jy kyk wat dit spel disco, ne? Ja, goeie tye, goeie jare, lekker luister muziek, jy hoor hom hier by die hart van goud. Weer eens hartlike goeie naam van my kant af, ek is André Estreize, jou gasheer hier by Bosveld Stereo, en vanavond in die plek van collega Reinou Pienaar, wat ongelukkig nie hier kan wees nie. Lekker om hier te wees, ek geniet elke oomblik daarvan, maak vir jou lekker luister muziek, en jy is welkom om van jou te laat hoor by 064-115-2281, waar jy is wat jy doen. Laat weet my of het reen daar waar jy is, sal dit graag wil weet. Ons gaan voort met die muziek, hierdie keer is dit Freddie Mercury, hier is hy met Living on My Own, geniet om.

0: Dit, of hulle staan bekend as die rooiwyn profeet met die besem. Interessant een daarie. Voor dit Freddie Mercury met Living on My Own en die tyd het vir jou intussen aangestap na 5:45 toe hier by Bosveld Stereo en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Lekker luister klanke daarvan, Herman's Hermits met A Wonderful World. The Major Dundee Band voor dit met Ought to Be Blue en dan die prachtige snit van Inker en Hamilton, Poetry in Motion. Baie, baie mooi en daarie, ek geniet om. Ons gaan gauw vinnig na die winkels toe en net daarna nog lekker luister muziek net hier by die Hart van Goud.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

0: Jy het geluister na Luanel met I Scream Inside, voordat ook Bruno Mars met Grenade en Sonet Duplessis en Kosie Beke saam met Laat die Poppe Dans. Nou ja, ons gaan die poppe lekker laat dans. Dit reën ook nou heerlik hier in Hartbeespoort omgewing en soos ek vroeër gesê het, as jy op die paai is, ry veilig, versigtig, ry stadiger en maak seker jy kom veilig by jou eindbestemming aan.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Lekker luisterklanke van Rona van Niekerk met Leef Jou Rede. Julian Hough en Mary Blige met Harden My Heart. Dan ook Florida Georgia Line met I Love My Country. En dat was vier in rij met The Police, Don't Stand So Close To Me. Ja, ek genie om nie, ek is daar waar jy is, of dit nou in jou huis is, voorhuis, jou kombuis, jou motor, maak jy saak nie. Ek is daar saam met jou, bly ingeskakel by die Hart van Goud, saam met my, André Esterhuize, en ons maak vir jou, jou saterdagaand so lekker as moontlik.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg, Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Yep, ja, geen beter manier om 'n uur se musiek mee af te skop as daardie een van Jive Bunny and the Masters met Swing the Mood. Ja, sommer so 'n hele keurspel van 'n klompie bekendes, goeie ou goud snitte wat jy almal ken. Weer eens, 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Esterhuize, jou gasheer hier by die Hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 FM. Nou dat jy ons ook aanlyn kan kry by bosveldstereo.co.za of op ons toepassing. Yep, dit beteken jy kan ons oral heen saamvat. Gaan dit goed met jou daar buite? Ek hoop en glo so. Yep, ja, dit het bietjie gereën. Ek sien alles is nou nat, is nou net so drip drip, en so koel ons 'n bietjie af. Maar ek het gesien vroeër vanaand in die weervoorspelling 'n baie baie warm dag wat môre voorspel word landwyd. Yep, jy moet maar seker maak dat jy veilig is en uit die hitte van die son uitbly oor die hitte van die dag en genoeg water drink. Dit is altyd baie, baie belangrik. Hulle sê mos 9 uit die 10 kere uit wat iemand 'n hoofpyn het of kopseer het, is as gevolg van te min water. Ja, toe, daar het jy dit. Jennifer Lopez is volgende op die speellys vir jou met If You Had My Love. Goeienaand en baie welkom.

0: Ah, lekker enetjie vir haar van die groep Procol Harum. What a Shade of Pale. Sekerlik een van hulle grootste treffers. Ek het daardie enetjie vir jou gespeel, want op hierdie dag, die 10de Oktober, gebore in 1945, is Alan Cartwright. Hy is een van die lede van daardie groep Procol Harum. Intussen het die tyd aangestap, dit is 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bears Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Lekker luisterklanke net hier by die hart van goud en dit was die Waterboys met The Hole of the Moon. Ja, vanavond kan jy my sien nie, hy is een nieuwe maan, ja, een van die donkerste aande, ne, as daar nie wolke ook is nie. Voor dit Natalie Imbruglia met Toon en dan ook Danny Smoke met Gaan ons in Lee. Wat draai gaan by die winkels en net daarna gaan ek vir jou vertel van nog een kunstenaar wat op hierdie dag gebore is.
1: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoon vriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Nou ja, ek het al by twee van die luisteraars gehoor dat het vandag ook, ja, dit is vandag die 10 oktober, maar het dan ook vandag oud-president Paul Kreer se verjaarsdag was en dat het in die vroeë jare, ja, was het ook 'n openbare vakansiedag. Maar interessant, die ou mense het geglo, dit moet nie reën voor die 10de oktober nie, want dan gaan jy nie 'n goeie somerreënval hê nie. Ja, vandag het dit nou gereën op die 10de oktober. Ja, ek weet nie of hierdie tipe van goed altyd waar is of nie, maar hoe dit ook al sê. Kom ons kyk gou vir jou op hierdie dag gebore 1959. Oor net so vir interessantheid, Paulus Kreer is gebore op hierdie dag in 1825 op die 10de oktober. Dan in 1959, Chris Lowe, die Engelse rock sleutelbord speler en hy is lid van die groep die Pet Shop Boys. Nou ja, hy verjaar op vandag en kom ons maak musiek van die Pet Shop Boys. Hier is hulle met die groot treffer van hulle, It's a Sin. Geniet hom.

0: Afrikaanse klanke. Bosveld Studio 107.5.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter. En ek sleep hom met 'n V6 Raptor.

0: Nick Stevens met sy V6 Raptor hier by Bosveld Stereo. Lekker enetjie daar hê. Tanya Takker voor dit met Love Me Like You Used To. Ons draai gou by die winkels en dan gaan ons voort met lekker luisterklanke. Hierkeer is dit Franja Du Plessis met Little by Little.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: Lekker luisterklanke van Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Die Campbells was voor dit met Yvonne en ook Black Lace, Do the Conga, en dan afgeskop met Franja Du Plessis met Little by Little. Lekker luisterklanke vir jou saterdag aand hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo natuurlik. Die tyd het aangestap en nog 'n uur verby, ja, glo dit of nie, en ek beteken ek jy het nog so 1 uur saam, moenie weg gaan die blink ingeskakel tot dan.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: En dit was vir jou Cilla Blackmate. Something tells me something's gonna happen tonight. Janie, ek hoop jy daar gebeur iets erg nie. Mag net goeie goed met jou gebeur. Die tyd het aangestap na 7:15 toe en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plasse Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
3: Welkom hier by die stasie met die hart van goud. En hier is jou kans om in lyn te kom vir daardie R1000. En al wat jy moet doen is, dit is nou vir die TV Goues week 6 kompetisie. Luister mooi en sê vir ons, wat is die TV-program waaruit hierdie musiek kom?
4: Ek kyk my storie.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jim en Catherine klaar gesmeek, laaste een van Andre Estreisen. Ek het hom gesmeek, maar hy wou nie nog aanbly nie. Hy het gesê hy is môre aand weer terug en dan kan jy weer lekker verder saam kuier. In 'n oomblik gaan ek en jy die nuwe uur begin, maar voor dit net 'n vinnige draai by die winkels.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Dan sy nou net so is dit saterdag aand laatnag by Bosveld Stereo. Dit is op die kop 9 uur. Goeienaand en baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend. Wat 'n lieflike vroeë somersaand is dit. Lenteaand hier in Hartbeespoort. Is dit 'n sagte reentjie wat val daar buite. Dit is heerlik koel. Dit was 'n baie lekker saterdag gewees. Ek hoop joune het ook goed verloop. So welkom met laat weet waarmee jy jouself besig gehou het. Ons nommer net 0641152281. Nou soos gewoonlik op 'n saterdag aand kan jy net die beste musiek verwag hier so by Bosveld Stereo. Struikel ek so oor my tong hier so vroeg in die aand al. Ek het vir jou Laura Branigan wat vir ons hier gaan begin met Spanish Eddie, maar ek sien Elvin Bishop maak 'n draai. Bietjie later Elvis Presley, Blake Shelton is op die spele, Stefan Versace, Shakira, Shanae Valentine. Ek is seker jy gaan iets kry waarvan jy hou. Maar laat ons dit dan nou nie te lank laat wag nie. Ons het Laura Branigan heel eerste, Spanish Eddie. Hy is altyd welkom.

'n Bosveld gunsteling Stefan Versace en 'n reisiger na môre. Audrey Landers is volgende 7 days, jy onthou hom goed, en daarna tyd vir ons eerste country snit vir die laatnag.

0: Country muziek soos wat net Blake Shelton het kan doen, I'll Name the Dogs. Bring ons uit by 8:15, die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Elvin Bishop, I Fooled Around and Fell in Love, ook 'n snit wat deur 'n menigte kunstenaars al opgeneem is deur die jare. Een van daai wat baie mense kan wat goed klink. Voor het Demarie en 19 nuwe Afrikaanse klanke net hier by Bosveld Stereo. Pieter Prys praat en praat volgende op my lys. En daarna ook Shakira se Wherever, Whenever.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Emil Dean, key to your heart for a Chakira. So whenever, wherever, whenever. Dit is 25 minute voor 10 die briljant van goud. Goeie naam, baie welkom is aan my Devil Vleen. Ek en jy kuier lekker saam op hierdie reënerige saterdag aand in die Bosveld. Die goeie musiek hou nie op nie. Ek het vir jou Shanae Valentine, 'n plekjie in die son volgende. So 'n bietjie Elvis Presley net daarna.

0: Die muziek van Anders, mooi vir my, net hier so op 'n saterdag aand in die laat aand. In 'n oomblik gaan ons aanbeweeg met William Shakespeare, Can't Help, Can't Stop Myself from Loving You.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Hazeldine, they say it's gonna rain. Well, hulle hoef nie meer te sê dat het gaan reen nie. Dit reen heidiglik. Lekker. Amper soos 'n perskereen wat val hier so in harties op die oomblik. So lekker sagte reentjie. So deurdringend alles word in die wêreld word heerlik nat. Voor het was William Shakespeare, Can't Stop Myself From Loving You. En so kom ons nou al amper by die einde van hierdie eerste uur van die laatnagprogram. Annie Lennox volgende, wat is stemme die vrou nie? Hierdie ene is Little Bird. Sy kryg onthou daar uit die vroeë 90s uit, was 'n solo treffer vir haar gewees. Daarna, Jay en Leonie met Bonnie and Clyde.

Een van Suid-Afrika se gunsteling sangpare, Jay en Leani May en Bonnie en Clyde. Bring ons aan die einde van die eerste uur van die Saterdag aand laatnagprogram. Ek gaan vir die nuwe uur ingaan met Erika in Arms of a Stranger, Energie en Sexy Baby en daarna gesels ons weer.

Die groep Energie met Sexy Baby voor het Erica in the Arms of a Stranger. En dit is 6 minute oor 10. Goeienaand en baie welkom. My naam is Dewald Verleen. Jy is in die tweede uur van jou laatnag saam met Bosveld Stereo. Soos gewoonlik, so om en by 10:30 se kant, kyk ons gou na môre se weer. En hopelik gaan dit vir goeie nuus inhou vir die Sondag. Verder aan goeie muziek wat voorlê en lê en wag in hierdie uur. Ek sien onder andere David Guetta wat so snit van nou af opkom. Gerry Pretorius, David Fourie, Elvis Blue. Lekker groot plaaslike name in hierdie tweede uur van die laatnag. Joe Dolan volgende, Little Boy Big Man.

0: David Guetta en Sia met Titanium for a Jodelin and a Little Boy Big Man. Bring ons uit by 9:15 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lawnmowers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: David Fourie op die radio met On Radio. In 'n oomblik kyk ons gou na môre se weer.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Van ons weervoorspelling word vir jou geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 11de Oktober 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer in die oggend sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde. Enkele buie en donderbuie kan in die verre suide in die namiddag verwag word. In Mpumalanga, oggend mis kolle oor die noordelike plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. Oor na Limpopo wat gedeeltelik bewolk en warm sal wees, maar baie warm op plekke in die suide. Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe in die ooste. Dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Noordkaap, mooi weer langs die kus waar het sal koel wees, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en warm. Enkele buie en donderbuie kan in die ooste en sentrale dele verwag word, maar verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoostelik wees. Dan die Weskaap is gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele donderstorms in die verre noordooste. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoostelik waai en teen die namiddag noordoostelik draai, oos van Kaapegallus. Weselike helfte van die Ooskaap is bewolk met oggendmiskolle op plekke in die suide. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Daar sal op plekke baie warm en windrig wees oor die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en in die weste vanaf middeloggend na matig tot tamelik sterk suidwes draai. Ooswaarts versprei en in die middag op plekke baie sterk word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap het vroeë oggendmiskolle op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal op plekke windrig wees oor die noordelike en westelike binneland. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees, maar tamelik sterk tot sterk noord van Koffiebaai en in die middag suidwaarts versprei. En dan laasens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die ooste waar dit sal mooi weer wees. Enkele buie en donderbuie kan verwag word, maar verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. Ons minimum en maksimum temperature lyk dan nou soos volg. Gauteng, Pretoria 18:31, Johannesburg 15:29, Vereniging 15:30. Mpumalanga, Mbombela 18:28, Ermelo 14:27, Emlahleni 14:29, Standerton 14:30, Skukuza 19:32. En dan Limpopo, Polokwane 18:30, Bulawayo 21:31, Sanin 15:30, Musina 20:32, Lephalale 17:36 en Mokopane 19:35. Noordwes, Klerksdorp 16:31, Potchefstroom 16:30, Mahikeng 16:32, Rustenburg 17:32, Vryburg 15:32. Vrystaat, Bloemfontein 15:31, Welkom 15:32, Bethlehem 13:28. Die Noord-Kaap lyk as volks. Upington 21:36, Kimberley 16:33, De Aar 16:32, Alexanderbaai 14:24, Springbok 17:33, Kalvinia 10:34, Sutherland 5 klim tot by 30. In die Weskaap, Kaapstad 13:25, Vredendal 12:35, Riversdal 13:27, George 12:22, Woester 13:33, Beaufort Wes 18:37 en Oudtshoorn 12:36. Ooskaap, Gqeberha 13:26, Makanda 12:31, Kraddock 11:35, Graaf-Reinet 9:34, Oos-London 13:27, Port St. John's 18:29, Mthatha 14:33, Kumani 11:33, Kansai 12:35. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 22:30, Richards Bay 22:33, Pietermaritzburg 17:35 en Ladysmith 17:32. Nou soos gewoonlik, vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.

Ja nee, die onmiskenbare stem, Elvis Blue, môre kan ek maar kom. Voor het Eighth Wonder en Cross My Heart, bring ons uit by 11:15. Goeienaand en baie welkom hier by die Hart van Goud op hierdie Saterdag aand. Wat 'n lieflike naweek was dit nie so ver nie, en nou staan ons al amper by die halfpadmerk. So uur en 'n bietjie van nou, van die Saterdag ook agter ons. Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ek eers seker maak dat daar vir jou nog heel wat goeie musiek gespeel word. Hillary is volgende met Sunglasses, ek het Jan Blokas, as ek jou hoor lag, en ook Linda Ronstadt, That'll Be The Day.

Nou, Ronstadt, that'll be the day die vrou het daarom ook maar 'n stem, nê. Een van die groot vroue stemme in rockmusiek van die 70's af tot vandag toe nog. Ek het vir Cranberries volgende gepraat van vroue met groot stemme, Violet Dolores O'Riordan, wat jy hier gaan hoor. Hierdie ene se naam is Dreams. Smaak jy eers sommer klaar ook. Ek het papegaai net daarna en irriteer.

Papagaai se irriteer en ek sê maar niks. Dit is op die kop 11:00 hier by die Hart van Goud. Goeienaand en baie, baie welkom. Saterdag aand laat nag saam met my Dewald Vleuen. Ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie meer as 'n uur en 'n half. En ons gee vanoggend oor aan, of môreoggend eerder, gee ons oor aan Rudy van Deventer. Hy gaan jou geselskap hou tot 5:00 Sondagoggend. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie uur, laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Tussentyd lê die musiek en wag. En wat 'n lys lê alreeds hierso. As ek so vinnig kyk, Benson Boone is, Martin Bester kom kuier, John Rock Prophet, Christian Baartman, Bless Bridges nader hier na die einde van die uur, toe country musiek van Colleen Carter, en hierdie ene waarmee ons begin, Brotherhood of Man saam met Barry Upton. When the kissing stops.

Vier in 'n ry koffiebreek hier by die Hart van Goud en ek het vir jou begin met Brotherhood of Man en Barry Upton, When the Kissing Stops, Christian Baartman, Voor die Kerk, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, en Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine. En dit alles bring ons uit by 13 minute oor 11, net hier so by Bosveld Stereo. Ek gaan vir jou aanbeweeg met so'n bietjie, ek wil nie sê dis ou goud nie, maar het is nou al 'n hele klompie jare oud. Maritza, jy ken hierdie ene, dis Komadoo.

Dit was die stem van Benson Boone en Slow It Down. Bring ons uit by 20 minute oor 11. En ek het vir Martin Bester, wat ons gaan verder vat, ou spoor, John Rock Prophet en Debbie Kay, I'm on Fire. Maar so tussen hulle allemaal deur, gaan daar vir jou nou die leidraad wees vir die TV Goues. Luister baie mooi. Onthou, ons kan net inskrywings tel wat plaasvind wanneer hier die leidraad gespeel word. Ek sien so elke nou en dan kom daar op die WhatsApp-lijn een inskrywing deur. Nou, die stelsel verwerp hom as hy nie gebind is aan die tyd wanneer daar leidraad gespeel word nie. So, luister maar uit en ja, moet nou nie jou tyd mors om in te skryf wanneer jy nie een leidraad gehoor het nie. Ons gaan hom in elk geval maar net dan moet uitgooi. So bykie later in die uur, nog muziek wat vir jou wacht van Rihanna, Nell en ook Bless Bridges. Bly gerus ingeskakel daarvoor.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

1927, dan forget me, voor het het die skerp ore en die vinnige vingers gou, gou op daai kompetisie gespring en die inskrywings het weer eens flink ingekom. Ek sien julle onthou duidelik hoe die themaliede vir daai 80 TV-programme geklink het. Ek het vir julle Riana Nel volgende, hierdie is die regte tyd.

Bless Bridges, Let's Dance Maria. Altyd 'n welkome besoeker ook op die speellyste, né? Rihanna Nel, die regte tyd voor dit en dit bring ons uit by so 23 minute voor die einde van die uur. Ons beweeg al nader aan ons late antwoorddenking. Karleen Kater vat het vir ons verder na 'n bietjie country klanke. He will be mine.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste

Wees geseend en gegroet en weer baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir daardie kort tydjie saam in die lewende woord. Ek wil jou uitnooi my skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 67. Psalm 67. Opskrif in die Bybel is: Mag die volke u loof o God. Vir die koorleier met snaarspel, 'n Psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Die land het sy oes gelewer. God, het ons geseën. God het ons geseën. Die mense op die hele aarde moet hom eer. Ons lees net tot sover. Vriende, as jy 'n loflied in jou hart dra of 'n loflied op jou lippe het, sing dit tot die eer van God. Kom ons prys hom met gebed. Ons lof sing u, o Here, en sing tot die eer. Ons lof sing u, ons koning, skepper, vader en ons Here. Ons loof almal saam, want hoe oneindig groot is u heilige naam. Ons loof u, Heer van genade, liefde en vrede. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

Kerinde wat vir ons hierdie sondagoggend begin met Because God's Good. Goeiemôre en baie welkom by dit. Soos ek gesê het, sondagoggend. Dis die 11de Oktober nou amptelik. Jy is nou ongelukkig ook amptelik halfpad deur jou naweek. So ja, laat ons nou maar sondag op die regte manier begin en laat ons soveel as moontlik van hierdie dag maak. My naam is Dewald Verloon, ek hou jy nog geselskap vir die volgende 45 minuut of so. Ons gee oor aan Rudy van Deventer vanoggend en hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Die musiekfront, Billy Joel gaan het vir ons begin, maar ek sien bykie later Lee Bryce is op die speellys. Hayley Haynes, My Heart Belongs to Africa, Engelbert Humperdinck maak een draai wijn aan strijd om Dolly Parton hier na die einde van die uur toe. Ek is seker, jy gaan ook iets kry wat jy geniet in hierdie volgende 60 minute. Billy Joel, heel eerste, She's Always a Woman.

0: Klanke van Christenburg, Suddenly Love, voor het Steffi LaRue se toversong. Bring ons uit by 11:15. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: hartseer.
1: Philip Godfrey, as jy dans, as jy hartseer voor het, Hylia Hines. My Heart Belongs in Africa en Christina Aguilera, se beautiful. 3 en ry vir jou vroegoggend op 'n Sondag net hier by Bosveld. Engelbert Humperdinck vat ons verder, Wonderland by Night.

Wynand Strydom, ons wag 'n bietjie bos. Ek gaan vir jou sê, wag nog so 'n bietjie. Ons tyd vir een snit voordat ek moet groet vir oggend. Anne Murray, I'll Just Fall in Love Again.

I just fall in love again. Soos gesing deur Anne Murray. En dit bring ons uit by 1:15, wat beteken dis tyd vir my Dewald Vlieg om my te groet op hierdie vroeë Sondagoggend. Ek het Rudy van Deventer hierso, hy is reg om jou deur te vat. Ek is seker hy het 'n uitstekende speellys vir jou en jy gaan dit geniet tot en met 5:00 vanoggend. Nou. Ek gaan jy nie met Leander los nie, jy weet nou al teen die tyd. Dolly Parton volgende Just Because I'm a Woman, Lucas the Bear Story, Beverly Craven Promise Me, en dan die heel laaste ene vir die laatnag is Roger Whittaker se Streets of London. Nou ek is soos gewoonlik vanavond 9:00 weer terug agter die mikrofoon, dan gesels ons lekker verder, ons keier bietjie verder. Ons het 'n stem en storie vanavond vir jou, wat jy dan kan uitsien, 'n goeie ene. Ons gesels bietjie oor die Kaap vanavond. Tot dan, geniet jou Sondag, ek hoop jy kry alles gedoen wat jy wil doen, en laat die weer en alles saamspeel vandag. Tot vanavond, voorspoed, sterkte en mooi loop.

Roger Whittaker wat hierdie uur afsluit met Streets of London. Beverly Craven, Promise Me en Lucas de Beer met 'n storie. En so groet ek jy vanmôre vir Dewald Viljoen wat jy se heerlike geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat dit baie goed gaan met jou. Hoop jy 'n heerlike nag rus en 'n veilige rit huis toe. Tot volgende keer, totsiens. En dan sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike nuwe Sondagoggend met Prefab Sprouts, Hey Manhattan. Michael learns to rock, the actor, en Tommy Oliver, Dink aan my, ek dink aan jou.

0: Judge Strunk met Daisy a Day en Tommy Oliver, dink aan my, ek dink aan jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Cordelia, Blue Eyes Crying in the Rain en Marno van der Merwe, Huil vir my. Jy is ingeskakel by Bosveld, ek is Rudy van Deventer en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 5:00 op die vroeë sonndagmorgen. Maar eers het ek vir die klanke van Steve Hofmeyer, Deur jou vingers, Westlife, A Better Man en Kenny Rogers, Love Will Turn You Around, Stella, Deur die Liefde en die Seer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Crystal Gale wat hierdie uur afsluit met When I Dream. François van Cooke net voor die wêreld is mal en Sarah Brightman, Don't Cry For Me, Argentina. Ja, Sarah Brightman het daar 'n range, soos hulle sê in Engels. Hoog, laag, sy kan maar sing. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur. Hierdie tweede uur wat ek hier saamkeer op die vroeë sonoggmore met Terry Jacks In My Father's Footsteps. Burgert en Zita, soet en suur en dan mag ek hier draai in die vroeë 80s met Esupply, se Too Less Lonely People in the World.